0: Три часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията.
1: Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
0: Съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Кремена Атанасова, председател на синдиката.
2: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
0: С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушение, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.
3: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информация, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
0: Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3 месечие, каза Найденов. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносител Министерския съвет, а третият е с вносител заместник-председателят на ДСБ, част от коалицията с Демократична България Йордан Иванов. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
1: Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани.
0: Министерството на правосъдието на Съединените щати обвини бившия кубински президент Рол Кастро в убийство. Става дума за свален американски граждански самолет през 1996 година, когато Кастро е бил министър на отбраната. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергия.

и че на отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приетия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев.

0: И към прогнозата за времето тя е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В 3 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Най-добрата музика от вчера и днес на 92.5.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото нещо ми тежи. Започнах и отново, за после ко оставих. По-лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес. In the

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

7 часа на 21 май, четвъртък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо накратко най-важното в бюлетина. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски.

0: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Останете с подробностите. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово. Парламентът ще разгледа и законопроект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Подробности от репортера Даниел Инков.
1: Изслушването е по инициатива на депутатите от Възраждане и ДПС. Очаква се министърът да представи данни от извършения до момента анализ на свлачищния процес, информация за текущата активност и на терена, както и първоначални варианти за изграждане на обходен път. Темата предизвиква сериозен обществен интерес заради затрудненията в движението по ключовата пътна връзка към курорта Пампорово. Като втора точка в програмата, парламентът ще разгледа и на първо четене законопроект за изменение на закона за държавната финансова инспекция. Промените се налагат след приемането на като официална парична единица в България. Законопроектът предвижда актуализиране на текстовете в закона за държавната финансова инспекция, като глобите и имуществените санкции ще бъдат определени в евро. Промените засягат и възстановяването на вреди при пълна имуществена отговорност, установени от Агенцията за държавна финансова инспекция. За новините, Даниел Инков.
0: Комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работата си днес, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи, както и дали ще бъде премахнато ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да могат да отлагат до два пъти отговор на устен въпрос. Всички тези предложения са внесени от Прогресивна България. На заседанието вчера мнозинството успя да наложи идеята си в така наречения ден на опозицията, всяка първа сряда от месеца, да не могат да се провеждат изслушвания на министри, както и искането за създаване на време комисии да се внася с подписите на 48 депутати. С толкова в 52-я парламент разполагат само управляващите. На фона на съпротивата на опозицията, комисията отмени и въведеното правило по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. За да влязат в сила новите правила, те трябва да бъдат гласувани в пленарна зала. За новините, Мария Филева.
0: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски, научи Хоризонт. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Измененията в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не, както досега, при приемането им. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година най-малко с процента, с който се усъвременяват всички пенсии от 1 юли, за да не се ощетяват хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност. Повишаването на приходите в осигурителната система и финансовото и стабилизиране бяха акценти в проведената вчера среща между министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и екипа й с работодателски и синдикални организации. Подробностите от репортера Мария Костова.
3: В анализ на КНСБ се посочва, че финансирането на пенсионната система оказва сериозен натиск върху публичните финанси и че са нужни мерки за укрепване на осигурителната

0: Изпълнителният модел, така че той да стане финансово стабилен в дългосрочен план, а Сегонева от КНСБ, която е и председател на надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
1: Без да се пристъпи към едно плавно и постепенно увеличаване на вноската за фонд пенсии, няма как да постигнем по-добро състояние на нещата. Когато говорим за максималния осигурителен доход, колкото повече го стискаме, толкова повече потискаме бъдещите осигурителни плащания на високодоходните групи.
0: В пакета от мерки, които синдикатът предлага, е превръщане на минималните осигурителни прагове по икономически дейности и групи професии, минимални работни заплати в тях, както и повишаване на тежестта на всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула. За новините, Мария Костова.
2: Председателят на парламента Михайла Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя Кирил и Методий. В делегацията са включени представители на различните политически сили в 52-то Народно събрание. Още за визитата от нашия пратеник Силвия Петрова.
3: Официалната визита на българската парламентарна делегация започва днес в Рим със среща на председателя на Народното събрание Михайла Доцова с нейния колега, председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. Българските народни представители ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода. Програмата за днешния ден ще завърши с традиционния прием в българското посолство в Рим, където Михайла Доцова ще поднесе венец и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на дипломатическата ни мисия. Празничен молебен ще отслужи западно- и средноевропейският митрополит Антоний. Утре сутринта във Ватикана българската делегация ще бъде приета на разширена аудиенция от негово светейшество папа Лъв 14. В петък почит пред делото на първоучителите ще бъде отдадена и по време на традиционното празнично богослужение в базиликата Сан Клементе, където е гробът на свети Константин Кирил Философ, както и в базиликата Санта Мария Маджоре. За новините от Рим, Силвия Петрова.
2: Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро, брат на покойния дългогодишен лидер на страната Фидел Кастро, информира кореспондентът ни Светослав Козловски.
4: Срещу Раул Кастро, който следващия месец навършва 95 години и е сред най-влиятелните фигури в Куба, бяха повдигнати обвинения за свалянето на два американски самолета преди три десетилетия. Според обвинителния акт, Кастро, който тогава е бил военен министър на Куба, е обвинен в заговор за убийството на американски граждани, в убийството на четирима американци и в унищожаването на два самолета. Случаят се отнася до решението на кубинските военновъздушни сили да свалят два цивилни самолета на емигрантската организация Братя на спасението, които са изпълнявали хуманитарни мисии за подпомагане на кубински мигранти. В документа се подчертава, че по време на атаката самолетите не са били в кубинското въздушно пространство. Обвиненията са повдигнати срещу петима кубински пилоти. В продължение на близо 30 години семействата на убитите чакат справедливост, заяви изпълняващия длъжността главен прокурор Тод Бланш в Майами. Той подчерта, че Съединените щати няма да забравят своите граждани. На въпрос до къде могат да стигнат американските власти, за да изправят Кастро пред съд, Бланш посочи, че е издадена заповед за ареста му. Президентът Доналд Тръмп коментира бъдещето на Куба с краткото «Ще видим», като добави, че Съединените щати са готови да предоставят хуманитарна помощ на, цитирам, пропадаща нация. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
2: Американският президент Доналд Тръмп направи поредно завоалирано изявление дали Съединените щати ще подновят ударите срещу Иран. Весела Владкова с още информация.
5: Преговорите с Иран са на ръба между постигане на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите. Стана ясно от поредното изявление на американския президент Доналд Тръмп по въпроса. Споразумение с Иран би спестило много време, енергия и хора, каза Тръмп, като посочи, че то може да бъде сключено много бързо до няколко дни. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо.

0: Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно, на 100% задоволителни, каза Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Но подчерта, че Иран е победена нация. По-рано американски медии съобщиха за спор между американския президент и израелския премиер Бенямин Нетаняху заради стратегията спрямо Иран. Според Wall Street Journal и Axios, разногласията между двамата, които започнаха войната на 28 февруари, се отнасят за преработеното предложение за слагане на край на войната. Нетаняху ще направи това, което аз искам, е цитиран да казва Тръмп. А Нетаняху остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната, за да отслаби още повече Иран във военен план, се казва в медийните публикации. В Израел предстоят предсрочни парламентарни избори, а опозицията се обедини срещу партията на премиера. За новините Весела Владкова.
1: Европейският съюз трябва да преосмисли подхода си към Китай, заяви на пресконференция посланникът на азиатската държава у нас Дай Цин Ли. На среща с медиите, на която Българското национално радио беше единствената представена обществена медия, китайската посланичка определи срещата между президентите Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин като историческа. Дипломатът подчерта, че е нужен диалог за решаването на глобалните кризи. Още информация от репортера ни Марта Младенова.
2: Докато войната срещу Иран беше наречена, цитирам, ненужна, в отговор на въпрос на националното радио, посланик Дай Цин Ли запитана дали президентът Си може да ползва влиянието си върху Путин, тя отговори, че има доста сериозно неразбиране за китайската позиция.
3: Но за нас, на втория ден от конфликта, президентът Си настоятелно призовава президента Путин да разреши тази украинска криза чрез диалог и преговори. Ние вярваме, че суверенитетът и териториалната цялост на всички страни трябва да бъдат уважавани. Това, разбира се, включва и Украйна.
2: Темата с Тайван остава гореща и би изострила отношенията по уста Вашингтон-Пекин, ако се стигне до намеса, но посланникът на Китай в България вярва, че отношенията между двете най-големи икономики в света трябва да бъдат нормални, което е в интерес на всички. Дай Цин Ли посочи, че немалко лидери на европейски държави са посетили Китай през годината.
3: Но когато става въпрос за институциите на Европейския съюз, винаги има много проблеми. Знаете ли, техните представители винаги правят много твърди изявления и предприемат много действия. Но ние все още ги призоваваме да се върнат към рационален диалог и да решават тези проблеми по по-конструктивен начин.
2: Според Дай Цин Ли, в медиите преобладава, отново цитирам, западния наратив. Освен това, западните медии изобщо не оценявали колко много Китай е направил за преодоляването на бедността в развиващите се държави, особено в Африка. За новините Марта Младенова.
1: Бивш австрийски разузнавач беше осъден от Виенски съд на 49 месеца затвор за шпионаж в полза на Русия. Егисто От, бивш главен инспектор на вече закритата австрийска

0: служба за защита на Конституцията и борба с тероризма, има обвинение и за злоупотреба със служебно положение и вземане на подкуп. Той многократно е предавал лични данни на Руската федерална служба за сигурност чрез мобилни телефони, които били дадени за ремонт. Според австрийската прокуратура, връзката на ОТ с Москва е преминавала през шпионската мрежа, свързана с бизнесмена Ян Марсалек и с групата Учестима българи, които миналата година бяха осъдени в Лондон за шпионаж в полза на Русия. Ройтерс отбелязва, че сред хората, за които е Гисто ОТ е събирал информация, е българският разследващ журналист Христо Грозев. Днес Православната църква чества празника Възнесение Господне. Тази година той съвпада с деня на почит към равноапостолните царе, светите Константин и Елена. Имен ден празнуват над 100 000 души. Елена е сред най-разпространените женски имена у нас. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
1: На 40-я ден след Възкресението си, Христос се възнесъл на небесата пред погледа на учениците си. Преди това им дал напътствие за разпространението на вярата по света и ги зарадвал с обещанието за идването на Светия Дух. Празникът е познат като Спасов ден, защото с възнасянето си Христос завършва своето спасително дело за хората. Врачанският митрополит Григорий.
2: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледа в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
1: Със своите дела в подкрепа на църквата и за утвърждаване на християнството, римският император Константин и майка му, императрица Елена, просияли в лика на светиите като апостоли между царете. Константин прекратил гоненията срещу християните и свикал първия вселенски събор в Никея. Сред делата, свързани с равноапостолните царе, е намирането на кръста, на който е бил разпнат Спасителят. От Враца Иван Тонова.
0: Спорт с Петър Ненов. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив след изпълнението на ДУСПИ. На стадион Васил Левски червените спечелиха с 5-4, а редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Менеджерът на тима Унай Емери спечели петата си титла в Лига Европа и го направи с трети различен отбор. През следващият сезон англичаните ще играят в Шампионската лига. Старши треньорът на Новака в футболният ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русинския клуб. Самият Челиков заяви, че ще коментира новината след края на матча в Перник. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа участието си в приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два мача в надпреварата срещу Сърбия и срещу домакините от Полша в петък и събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампионите и ще спори за титлата срещу Балкан Ботевград. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова във втория кръг на квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година.
0: За времето днес Калин Петров. Здравейте!
4: Здравейте! Над западната половина от страната е с разкъсана облачност, а над източната с предимно значителна и на места превалявания от дъжд. Температурите са от 11 градуса в Перник до 18 градуса в Пловдив. В Столицата е 14 градуса при 67% относителна влажност.

0: и 948 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За днес Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в Източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 км в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я км в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона се движат само в аварийната лента. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Народното събрание ще изслуша министъра на регионалното развитие и благоустройството за свлачището по пътя между Смолен и Пампорово и ще разгледа проект за промени в закона за държавната финансова инспекция. Премиерът Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски. Съединените щати повдигнаха официално обвинение срещу бившия кубински президент Раул Кастро за свалянето на два американски самолета през 96-та година. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Маргарита Дойчинова и Григори Недялков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте и в утрото на днешния четвъртък, 21 май. Как сте със събуждането тази сутрин? Ето няколко съвета, които може да ви помогнат за по-бързото разсънване. Пуснете си любима музика, тя ще ви накара бързо да се вземете в ръце и да забравите за удобното легло. Направете си закуска, храната е гориво за организма, не я пропускайте. Дайте на тялото си калории, които да го стимулират в началото на деня. Ходете пеш, това е един от ефективните трикове за повече тонус. Ако кафето ви е омръзнало, може да изпиете чаша чай. Той също освежава и зарежда с енергия. Добро утро от екипа ни днес. Звукорежисьор Иво Дежев. Новините ще ви представя Свобода Атанасова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Вече е 7:25.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

Днес облачността на страната ще се задържи по-често значителна, а след обед ще бъде купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици и на повече места.

0: В Източна България и планинските райони. Ще духа умерен северозападен вятър, а максималните температури за страната ще се колебаят между 22 и 27 градуса. На Черноморието облачността също ще е значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, а максималните температури тук ще бъдат малко по-ниски между 19 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 15-17 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 17 градуса, има променлива облачност с лек полъх на вятъра със скорост 3 метра в секунда. Вероятността за валежи днес са значителните 87%, облачността е 57%, а влажността на въздуха е 54%.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: този ден.
1: Забързащите в утрото, вече е 7.37, каним ви на разходка назад във времето. Днес Православната църква почита памета на светите равноапостоли император Константин и неговата майка Елена. Царуването на Константин се свързва с утвърждаването на християнството като официална религия, с издаването от него през 313 година на Миланският едикт. Според преданието, майка му, царица Елена, отива на поклонение в местата, където е живял Христос, построява няколко манастира и открива кръста, на който е бил разпнат Исус. На този ден в Италия се отбелязва празникът на град Верона. Повече за събитията, случили се на 21 май през годините, разказва сега Християна Йорданова.
2: Първи май е и празник на нестинарите. Уникалният обичай да се ходи върху огън е разпространен в Странджа планина. До средата на 20 век нестинарство е имало в доста селища около Малко Търново, но днес обичаят е запазен само в селата Българи и Сливарово. Вярва се, че по време на своя танц нестинарите могат да влязат в контакт с светците Константин и Елена, които им помагат да лекуват болести. Слушаме нестинарите Таня Желева и Неделчо Карагенов.
3: Танцувам в огъня от 2019 година. Дойдох да гледам като най-обикновен зрител и просто усетих, че това е моето нещо. Усеща се като потребност. Как се усеща една потребност, примерно да станеш християнин или да отидеш на църква, нещо такова?
4: Така го усетих, смисъл, че трябва да съм тук и вече в последствие открих, че не съм далеч на игра в огъня и че има много по-дълбок смисъл, който трябва.

0: намира живота ми.
1: На този ден през 1725 година руската императрица Екатерина I учредява ордена Александър Невски. През 1840 година на този ден Нова Зеландия е обявена за колония на Великобритания. 15 години по-късно, само че в България, се сформира чета в жилището на Георги Раковски, в която участват и Стефан Караджа, Хаджи Димитър и други. Париж през 1904 година е основана Международната федерация на футболните асоциации, накратко FIFA. FIFA е международна организация, която управлява футбола в световен мащаб. Централните офиси на федерацията се намират в Цюрих, Швейцария. Президент е Джани Инфантино. FIFA отговаря за организацията и управлението на най-големите световни футболни турнири, сред които е и Световното първенство по футбол, което се провежда от 1930 година насам. Днес е Световен ден на културното разнообразие в името на диалога и развитието. Отбелязва се от 2003 година с резолюция на Общото събрание на ООН. Целта е да се повиши информираността на обществото за значимостта на културното разнообразие в полза на позитивна промяна и приобщаване. Сега можете да си направите една хубава чаша чай и да й се насладите, защото днес тази любима на много хора напитка празнува. Международният ден на чая се отбелязва от 2020 година. Целта е да се насърчат колективните действия в полза на устойчивото производство и консумация на чай, както и да се повиши осведомеността за ролята на чая за развитието на селските райони и техния поминък. Днес е Европейски ден на мрежата Натура 2000. Отбелязва се съгласно декларация, подписана през 2017 година от Европейската комисия, Европейския парламент, председателството на съвета и комитета на регионите. Годишнина от приемането на директивата за хабитатите. Днес Натура 2000 се състои от повече от 27 000 обекта на територията на Европейския съюз и моретата, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.
2: БНР Бургас. Близо до вас.

0: хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада 21-я ден на май според зодиакалния ни знак. Зодио Овен, денят ви носи възможност да покажете инициативност и увереност. Добре обмислете действията си и ще имате по-добър резултат от прибързаните решения. В личен план откровен разговор може да внесе яснота. Тълците, днес ще търсите спокойствие и стабилност в ежедневните задачи. Подходящ момент да обърнете внимание на финансови въпроси или бъдещи планове. Търпението ще работи във ваша полза. Близнаци, очакват се повече разговори, идеи и динамика. Възможно е нова информация да промени посоката на вашето решение. Поддържайте ясен фокус върху най-важното. Раци, емоционалният баланс ще бъде от значение. Денят е благоприятен за укрепване на отношения и за подреждане на лични приоритети. Спокойният подход ще донесе повече сигурност. Лъвове, ще имате възможност да се откроите с активност и решителност. Сътрудничеството с други хора може да бъде особено полезно. Изслушвайте различните мнения внимателно. Какво да очакват девите? Организацията и вниманието към детайлите ще ви помогнат да напреднете. Денят е подходящ за завършване на задачи и за създаване на по-добър ред в ежедневието. Везни, ще се стремите към хармония в отношенията и обстановката около вас. Възможно е да се наложи да направите избор, който изисква баланс между разум и чувства. Скорпиони, денят насърчава анализ и по-дълбоко разбиране на важна ситуация. Избягвайте ненужно напрежение. Постоянството ще ви помогне да постигнете желаното. Стрелци, ще бъдете привлечени от нови възможности и различни идеи. Подходящ момент за планиране, обучение или обсъждане на бъдещи цели. Действайте с мярка. Козирози, практичният подход ще бъде ваше предимство. Възможно е да получите признание или полезна подкрепа. Подредените действия ще доведат до стабилен напредък. Водолеи, денят може да донесе неочаквана промяна в плановете. Гъвкавостта и спокойствието ще ви помогнат да извлечете полза от ситуацията. Новите контакти могат да бъдат ценни. Ето, че стигнахме и до рибите, ще усещате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Денят е подходящ за творчество, размисъл и възстановяване на вътрешния баланс.

0: Часа на 7:49 предстоят новините.
1: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни във Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: Preciso do vas.
1: Osam часа новините на Банара Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро! Засилен контрол върху безопасността на атракционните по време на летния сезон разпореди транспортния министър Георги Пеев. Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият закон за общите изисквания за безопасност при предоставане на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазване на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Мащабни тактико-специални действия на военни полицаи от 12 държави членки на НАТО се проведе на учебен полигон Ново село. В рамките на международното учение отвъд хоризонта бяха демонстрирани иновативни техники за десантиране, почистване на сгради и овладяване на масови безредици. На полигона беше показана и специфична съвместна работа между български и полски екипи по разследване и събиране доказателства в лаборатория за самоделни взривни устройства. Подробностите от Стоян Радев.
2: Пред високопоставените гости, партньори от Алианса и страни извън НАТО бяха проиграни и съвсем нови елементи, поясни директорът на служба военна полиция, изпълняващия длъжността полковник Християн Христов.
3: С тези си способности, които демонстрираме, поддържаме и развиваме, ние всъщност сме полезни за българските въоръжени сили, допринасяме за мисиите, които са им отредени по закон, както в национален план, така и в международен. Новото, което показахме, е тъй наречения фаст роб и други техники, за което благодарим на българските военновъздушни сили. Започнахме като нещо иновативно подготовка с тях. Показахме медицинска евакуация, която е жизнено важна.
2: Военна полиция отчете и сериозен ръст в мотивацията на младите хора да се присъединят към службата.
3: Мога да кажа, че през миналата година около 10 човека средно се борили за едно място при нас. Така че конкуренцията е голяма.
2: Военновъздушните сили взеха участие с хеликоптер Кугър, чрез който демонстрираха евакуация на ранен. От учебен полигон Ново село, Стоян Радев.
1: В Бургас на работно посещение ще бъде днес министърът на туризма доктор Илин Димитров с част от екипа си. Предвидена е работна среща с ресорни институции на тема «Организация и готовност на институциите за лято 2026-та». Областна администрация Бургас ще бъде домакин на срещата. Областният управител Дико Диков представи вчера двамата свои заместници. Той обяви, че скоро ще определи и ресорите на дейност на юристите Георги Маджаров и Веселина Нестиев. Възнесение Господне или Спасов ден отбелязва Православната църква. Това е моментът, когато Исус Христос, според свидетелството на апостолите, се възкачва на небето. Празникът е винаги на 40-я ден след Възкресение Христово. А в българския фолклор Спасов ден е свързан с Русалската неделя. Според народните поверия, русалиите са митични същества, сходни с самодивите, които през тази седмица сеят по нивите магическа руса. Тя дава плодородие и определяща е реколтата. Ходенето на роса не обичай, при който хронично болни прекарват нощта в росенови ливади, очаквайки магическите сили на русалките да излекуват болестта им. На 21 май се отбелязва и деня на свети Константин и неговата майка Елена в Югоизточна България и Странджа. На този ден характерна играта по огън или настинарството. В местността Бакаджика край Ямбол днес ще се проведе 20-то издание на Националния тракийски християнски събор Спасов ден. Очаква се в местността да пристигнат наследници на тракийски бежанци от Югоизточна България. Ще бъде почетена и памета на загиналите по време на събора на 28 май 2009 година. Тогава при инцидент с автобус смъртта си намериха 18 души. Подробности от Даниела Костова.
0: Водосветът ще бъде отслужен от сливенския митрополит Арсений от 9 часа в църквата на Бакаджишкия манастир Възнесение Господне, уточни игуменът Монахев Статий.
4: След което Негово високо превъзхищенство ще поздрави участниците от тракийските дружества, ще раздадем осветена храна на всички гости на манастира, ще има богата музикална

0: програма на върха на Бакаджика от тракийските дружества.
1: Съборът на Спасов ден в местността Бакаджика се провежда от края на 19 век, когато хора от близките до Ямбол села са отивали в църквата Свети Спас. По време на руско-турската война църквата е разрушена и съборът е забравен. Възстановен е в началото на 20 век, но по времето на социализма е забранен. Възстановен е през 1999 година с благословията на сливенския митрополит Йоаникий. За новините Даниела Костова.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
4: Но по Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има кратки и обилни валежи от дъжд с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса, на морската вода около 17, а вълнението на морето ще достига до 2 бала. Чухте новините на Банара Бургас в 8.
2: Добро утро! И тази сутрин с Банара Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече е 8.12, 17 градуса показват термометрите в Бургас, максимални 23, очакваме по-късно през деня. Облачно е, очаква се и дъжд с грамотевици. За цялото Черноморие днес е обявен жълт код за интензивни валежи. Вземете си чадър. Всяко решение е правилно, ако ни води там, където сме щастливи. Добро утро казваме и на по-късните ранобудници. Нека днешният ден е зареден с добри възможности, позитивизъм и пролетно настроение. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» ще посетим община Болярово.

0: В село Воден вторият етап от ремонта на главната улица Нико Пехливанов предстои да приключи, а окончателното завършване на обновяването на пътната инфраструктура, която стига до кметството, се очаква следващата година. Повече ще научим от кмета на общината Христо Христов. И още в рубриката ни Виа Понтика организира туристически поход по стъпките на Иван Александър, като идеята е той да свърже два големи археологически обекта. Това са Перперикон и Русокастро. Идеята е на археолозите Милен Николов, директор на Бургаският музей, и професор Николай Овчаров, а повече ще научим след 8:30.
1: БНР Бургас.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8:20. В следващите минути ще ви отведем в община Болярово. В село Воден вторият етап от ремонта на главната улица Нико Пехливанов предстои да приключи, а окончателното завършване на цялостната реновация на пътната инфраструктура, която стига до кметството, се очаква през следващата година. Улицата е основна за движението на превозни средства през населеното място. Какви дейности са извършени до момента и какво предстои, повече разказва в репортаж Свобода Атанасова.
2: Обемът на дейностите, които стартираха през миналата година, включва ремонт на уличното платно, което е с дължина 270 метра, също поставяне на нови бордюри и изграждане на тротуари с настилка от бетонови павета, съобразени с изискванията за достъпна среда. Това обясни кметът на община Болярово Христо Христов при проверката на място.
3: Това беше един от най-тежките обекти, които последните години общината изпълнява, особено тази година. Тази улица е една от най-критичните точки в село Воден и ангажимента беше поет лично от мен и от страна на общината. Осигурение е първият етап финансиране, който изпълняваме до началото на Дома за стари хора. За тая година, за 2026, сме заложили втори етап изпълнение някъде до района на здравната служба и следващата година, до година, трябва окончателно да приключи ремонта на улицата до центъра, т.е. там, където е кметството на селото. Първият и вторият етап ще бъдат изпълнени и асфалтирани с необходимите тротуари, а третият етап ще запазим паветата така както са, само ще има основно пренареждане и изграждане на бордюри. Мисля, че това беше в годините назад едно от исканията на жителите на село Воден, а пък и не само на жителите. Тя е основна и главна улица, тук минават и много коли на гранична полиция, на полицията, горско стопанство и много други хора, гости, които идват и преминават през Воден, така че

0: по общината. Се го изпълняваме и следващата 2021 година окончателно трябва да приключим.
1: Освен това ще бъде осигурено отводняване чрез напречни и надлъжни наклони, също и монтаж на шахти. И още за съпътстващите дейности, които извършва община Болярово, посочи Христо Христов.
0: Аз смятам, че с този ремонт, който правим, още една придобивка е заводен, наред с много другите ремонтни дейности, които свършихме тази година. Приключва и съвсем скоро окончателно ремонта на дома за стари хора във Воден. Една нова модерна сграда с ново обзавеждане, с ново оборудване, с слънчеви батерии, с асансьор.

0: Тоест много, много по-добри условия за хората от третата възраст, които ще ползват тази сграда. Завърши преди няколко месеца ремонта на читалището. Предстои тая година да изградим една детска площадка до читалището във Воден. Предстои ни и освежаване на шадраванчето в централната част на село Воден, тъй като през лятото и туристи, и хора, които ползват. Така че това са все придобивки, които общината е поела като ангажименти и местната власт се устоява. Разбира се, тук може би трябва да отправя и моите благодарности към хората за търпението. По време на ремонт създадоха определени удобства, но в крайна сметка те приключиха. Ще го има и при втория, и при третия етап. Улицата не се затваря, не пречи.
1: По време на инспекцията, която направи Христо Христов на фирмата изпълнител, той уточни още, че предстои на улица Нико Пехливанов във Воден да се възстановят пътните знаци, да бъде поставена и хоризонтална маркировка върху положеният нов асфалт по инфраструктурата.
2: БНР Бургас.

0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.
1: Вече 8.31, спиране на електрозахранването ще има в днешния ден в град Средец. Без ток ще бъде Стопанския двор и районът около него, и това в периода от 9 до 16 часа и 30 минути. Поради планови дейности по съоръженията, днес от 8.30 до 16.30 без електрозахранване ще бъдат и живущите в град Бургас, квартал Победа, блокове с номера 2, 4 и 6, улица Ханко Брат, Хано Муртак, Кракра, Борислав, Хан Телерик, Крайна и Линденска, Инджево и Вода, Зора, Московска и Опалченска. Поради извършване на профилактика в днешния ден от 9.30 до 11 часа и 30 минути без електрозахранване ще бъдат и живущите в град Поморие, част от улица Алеко Константинов, част от улиците Ахелой, Княз Борис I и от улица Пейо Яворов до улица Раковска, както и част от улица Цар Асен. Отново заради профилактика от 13 до 15 часа без ток ще бъдат отново в Поморие живущите на част от улица Генерал Скобалев, както и част от улиците Търговска, Княз Борис I, Пейо Яворов и Царка Лоян.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Via Pontica по БНР Бургас.
1: Вече 8.39. За туризъм ще стане дума сега. Организират туристически поход по стъпките на Иван Александър, като идеята е той да свърже два големи археологически обекта – Перперикон и Русокастро. Идеята е на археолозите професор Николай Овчаров и Милен Николов, директор на Бургаският музей и ръководител на проучванията на Русокастро. Тази идея се роди пред паметника на цар Иван Александър до на останките от крепостта, разказа професор Овчаров. Да го чуем.
2: Тази година имаме две дати, не една, а две дати, свързани с цар Иван Александър. Едната е 695 години от неговото възцаряване, а другото е 655 години от неговата смърт. 1331-1371 година. Не са големи, така, кой знае какви кръгли дати, но все пак са някакви дати. Защо да не го използваме за една тази идея, която ни хрумна с Милен, а именно постъпките на Иван Александър. Имам предвид следното нещо. Тук, естествено, всички знаете, най-голямата му битка е станала. Но той има още една голяма битка, отразена от същият Йоан Кантакузин, който отразява и битката при Русокастро. Става дума за 1344 година, когато той превзема Перперикон, който тогава е бил главен град на Родопите, и по този начин започнатото при Русокастро добива вид именно в източното Родопи. През това време е взел още 9 града, Филипопол, Пловдив, нали, тогава, Стари Маков, Съсемова крепост, която също е един великолепен паметник, и още няколко други крепости, и вече с Перперикон се завършва неговите завоевания.

0: в Южна България, в Тракия и в Източните Родопи. Така че, една идея, която се надявам да стане през есента, постъпките на Иван Александър. Е, така да го кръстим условно, може да се промени това нещо, в което за 3-4 дни да направим един поход, туристически поход, естествено зад нас ще застанат необходимите организации, от едното до другото място. И по този начин да отбележим тези дати от живота на нашия, според мене, а и според мнението на доцент Николов, може да се каже най-голям български, поне на Второто българско царство, заедно с Иван Асен II.
1: Разкопаването на археологически обекти е добро начало, проучването им е продължението, но много е важно и как ще бъдат популяризирани. Ако не се говори за тези неща, все едно нищо не сме направили. Има примери, наколкото искате, направени и забравени обекти, коментира още професор Николай Овчаров и добави за общото между двата обекта.
0: Така че за Русокастро трябва да се говори непрекъснато, да бъде свързано с други обекти, които са от неговата епоха и вече естествено с разкопки да се повече и повече неща. Има две, освен Иван Александър, разбира се, има още две общи неща между Перперикон и между Русокастро, че и двете са започнати от нула. Тук едни голи скали, да, естествено знаеше се, че е Русокастро, обаче нищо повече от това. На Перперикон също се знаеше, че е Перперикон, обаче беше гора, в която не можеше да се върви. Тоест започнали сме ги от нулата, за разлика от много други обекти, които са били работени още през 30-те години, преди Втората световна война и така нататък. Така че всъщност от нулата. Но и двата обекта имат общо с това, че те имат изключителен потенциал. Това са големи градове, тогава се появява вече и еленистически период, и тракийски период. Тоест там ще има и траки. Аз, идвайки да сам, като го гледам, тая скала как стърчи в средата на полето, е, тук мога да се заложи главата, че там ще има тракийско светилище. Направо да го казвам това нещо. Предварително, преди още да е разкопано. Задължително. Тая скала не може да бъде оставена. Така че те първа Русокастро ще появява, както Перперикон с неговата 7000 годишна история, ще се проявява като многослоен обект. Многослоен обект, т.е. обект от различни периоди. На Перперикон, например, когато започвахме Южния квартал, знаете, там Акропола беше завършена 2016, започвайки Южния квартал, аз мислях, че ще има едни подградия. Нали, нормални подградия на град, на средновековен и късноантичен град. Нищо подобно. Излезе Арея Сакра, свещена зона. До сега сме разкопали 6 храма от 3-4 век от късноримския период. Една базилика, най-голямата в Родопите до този момент и няма да бъде открита по-голяма, 45 метра.

0: Биологията за това е красива наука, защото в нея ние може да си предполагаме какво си искаме, а утре да излезе нещо съвсем различно. Но едното, което със сигурност мога да го кажа, че Русо Кастро ще има не по-малко славна и интересна история, отколкото Преперикон.
1: Чухме професор Николай Овчаров, плановете са, идеята за туристическия поход, постъпките на Иван Александър да се реализира в началото на есента. В осъществяването и ще се търси и помощта и на местните музеи и туристически дружества.
2: БНР Бургас, близо до вас.

Вие слушате БНР Бургас. Ето и някои от акцентите на днешния ден, 21 май. Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните, доктор Ангел Мавровски. Това научи Българското национално радио. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделският министър Пламен Абровски. Днес комисията за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължи работа, след като вчера не успя да обсъди всички предложения за промени. Предстои да бъде взето решение дали ще отпадне задължението на институциите, включително държавни органи и местна власт, да предоставят на депутатите сведения и документи. И още председателят на парламента Михаела Доцова заминава на официално посещение в Рим и Ватикана по повод Деня на светите братя

0: Кирил и Методи. В делегацията са включени и представители на различни политически сили в 52-то Народно събрание. Повече за тези и още новини ще чуем в обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: ядрените сили. Москва е прехвърлила ядрени боеприпаси в полеви складове на ракетната бригада в Беларус. Според съобщението, ракетното подразделение в Беларус е провеждало обучение за получаване на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително товарене на боеприпаси върху пускови установки и тайно придвижване до определен район за подготовка на изстрелване. За новините Весела Владкова.
1: Преговорите на Съединените щати с Иран са на ръба между постигане на споразумение за прекратяване на войната и възобновяване на ударите, заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери във военната база Андрюс в щата Мериленд. Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни, каза Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премиер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен към преговорите и иска възобновяване на ударите срещу Иран. В този час започва литургия, която отслужва българският патриарх и софийски митрополит Даниил в храма в село Крайници, община Дупница. Поводът е храмовият празник Възнесение Господне. Днес съвпадат два празника по църковния календар – Възнесение на Исус Христос 40 дни след Възкресението му и Денят на светите ръбноапостоли Константин и Елена. Почитат се светите ръбноапостоли цар Константин и майка му Елена. В обредния ни календар Възнесение Господне е популярно и като Спасов ден, ден на спасението на християнската душа. Продължаваме със спорт и Петър Ненов.
2: Тимът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи в финала Локомотив Пловдив с 5 на 4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1 на 1. Английският Астън Вила спечели футболния турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3 на 0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. В Самоков продължава европейското първенство по борба за момчета до 15 години. За титлата днес излизат Огнян Бургазов и Камен Лозанов в класическата борба, а Робърт Димитров ще атакува бронза. Продължават и квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, но вече без българско участие. С нощи и последният наш представител Виктория Томова отпадна от надпреварата, след като загуби с 6 на 7, 7 на 6 и 3 на 6 от узбекистанката Полина Кудерметова във втория кръг на пресявките. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Димитър Кузманов ще доиграе днес прекъснат си матч срещу испанеца Николас Санчес и Скиердо от 8 на финалите на турнира от веригата Чаванджер в Истанбул, Турция. Пьотър Несторов излиза срещу белгиеца Бувайсар Гадамаури в четвърт финална среща от турнира в Червия, Италия. Калуяна Налбантова ще играе срещу седмата в света Ратчанок и Танон от Тайланд в матч от 8 на финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 500 в Куала Лумпур, Индонезия. С нови 4 срещи продължава световното първенство по хокей на лед за мъже в Швейцария. В група А са матчовете Латвия, Финландия и Швейцария, Великобритания, а в група Б Канада, Норвегия и Дания, Словакия. Предстои 12-тият етап от колездачната обиколка на Италия. 175 км от Империя до Нови Лигуре. Лидер в генералното класиране е португалецът Алфонсо Еуелио.
1: За времето днес, Красимир Стоев. Добър ден!
3: Добър ден! Към този час температурите в страната са от 12 градуса в Дупница до 22 градуса в Видин и от минус 1 градус на връх Мусала до 8 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Днес над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна след обяд купеста и купесто дъждовна. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици. Слънчеви часове ще има преди обяд главно в Западна България. Ще духа умерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина и временно силен вятър от северо-запад. Максимални

0: Днешните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 16 часа по магистрала Тракия между 101 и 103 километър в област Пазарджик ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът ще преминава в активната. Ограничена е скоростта до 80 км в час от 342 до 348 км в посока Бургас в активната и изпреварващата лента. До 8.30 утре по магистрала Струма при 53-я км в област Кюстендил трафикът преминава от активната в изпреварващата лента. В първите 9 км на магистрала Хемус в посока Варна има ограничение на скоростта до 90 км в час. Камионите над 12 тона трябва да се движат само в аварийната лента. Чухте най-важното до този час в новините с Григори Недялков. Редактор е Маргарита Дойчинова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9.17 музикалният педагог Людмила Иванова и поетесата и заместник кмет по култура и вероизповедание на община Бургас Диана Сабатева бяха отличени с престижната награда Златно перо на церемония в София. Отличието се връчва за принос към българската култура и изкуство в областта на литературата, театъра, музиката, изобразителното изкуство, киното и журналистиката. Тази година бяха връчени общо 24 награди. С Златно перо беше отличена и Националната художествена академия по повод нейната 130 годишнина. Академията има един филиал извън столицата и то е в Бургас. Сред останалите носители на Златно перо тази година бяха журналистът Бойко Василев, актьорите Явор Милошев и Павел Попандов, актрисата Койна Русева, режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов, както и редица изявени музиканти, писатели и културни институции. В минутите ни за култура, които следват сега, ние ще ви разкажем повече за двете гостуващи изложби от Гърция, които са представени в етнографският и историческият музей в Бургас. В първият е фотограф

0: кратка изложба, посветена на нестинарството, а във вторият на Света гора. Ще ви поканим и на театър. Ловешкият театър гостува на бургаска сцена с постановката си «Брачен договор». Това е остроумна комедия на ситуации, в която се приплитат финна сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. Ще добавим и информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
1: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече е 9.26. За две гостуващи изложби от Гърция ще ви разкажем в следващите минути. Те са представени в етнографският и историческия музей в Бургас. Изложбите бяха представени за първи път в нощта на музеите, която се проведе миналата събота в града ни. В етнографският музей е фотографската изложба Анастенария в свещения екстаз на традицията, а в историческият е изложбата Пред прага на Света гора. Ето какво разказва авторът им Димитрис Лозикиотис.
2: Каталогή μου είναι από ένα χωριό της Χαλκιδικής που λέγεται Στρατονίκη και έχει θέα τον Άθωνα.
3: Ρόντον σάμω τενό έλο Χαλκιδίτσα και Απολόστρο σε κάσβα Στρατονίκη ή οτάμ σε βίζδα φύσνο ατών. Σκοπό να τέζει δβέτε ει λόσμπι, στο συνέμικο ματεριάλ, εδνάτα ζα να στην άσφωτο.
2: Και η άλλη έκθεση έχει αναφορά στο Άγιο Όρος.
3: А другата изложба е за Света гора. А втората изложба всъщност има снимков материал от прозорци врати от Светогорските кили от столицата на Света гора Каргес.
2: Мелето то феномено фотографика, то феномено на анастенариών περισσότερο από 20 хроня.
3: Работя с проект Светогорските прозорци и врати последните 30 години, а за нестинарството се занимаван последните 20 години. Благодарим за поканата и вярваме, че сте бъде нещо интересно за вас, на сте двете тези изложби.
1: Ясните и плътни образи в фотографиите разказват истории за хората, за съмненията, страховете и страданията им, за силната им вяра, която ги прави неуязвими за огъня. Снимките са запечатали разпаленият огън, шествието с иконите, конака, където развълнувани се събират на стенарите, изпитанието, кулминацията с танца в жаравата. А във втората изложба, Пред прага на Света гора, са представени врати, прозорци и архитектурни детайли от манастирите на Атон. Повече разказва кураторът на изложбите, доцент доктор Никос Мерцимекис.
4: Ценото за нестинарството е, че всъщност продължава оригиналното нестинарство в селата на Северна Гърция. Тези моменти ги дава фотограф Димитриас Лозикиотис чрез нови апарат. Моменти, много моменти, които всъщност може да види

0: Някои, който не е посетил наистина Арството в Гърция, целият ритуал, хората, които участват, екстазис на тия хора, на тези хора, които участват в нещинарството, но и автентичността. Това за нас не е това, което казах, туристическа атракция. Това е един оригинален ритуал, който се предава от старите на новите млади хора, които вярват на това нещо. И няма начин всъщност една снимка да я анализираш повече, ако не я видиш, нали казват китайците, на една снимка всъщност е колкото хиляда думи. Там има 17-18 снимки в историческия музей на Бургас.
1: Тя е една изложба, която пътувала доста
0: и из Гърция и в България втори път и два. Всъщност първи път беше открита в Софийския университет. Различни врати, различни прозорци, работата на дърворезба, от желязо, подробности, детайли от тия хубави моменти на тия врати и прозорци, който всъщност дава на нас, които гледаме отдалече, особено на вас, на жените, които не можете да посетите Света гора, тия паметници на култура и тяхната работа от обикновен човек, но и от един добър резбар.
2: Двете гостуващи изложби от Гърция са представени в етнографския и историческия музей в Бургас и могат да бъдат разгледани през целият летен сезон.
3: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Време да ви поканим сега на театър. Вече е 9:36. Брачен договор е една от най-успешните постановки на Ловешкия театър с завладяващото участие на Влади Въргала в главната роля. Това е остроумна комедия на ситуациите, в която се преплитат финна сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. Това казва режисьорът Олег Степанов, който от няколко години живее и работи в България.
2: Ние избрали тази пиеса. За мен също много интересна, защото това е автор Ефраим Кишон, който ни познат тук, в България. И по принцип ние сега направим като световна премиера на неговата пиеса в България. Ефраим Кишон написал тази пиеса в 1993 година. Това е звучи доста актуално, защото той говори за такива теми, които винаги актуални за всички.
1: Това е трогателна семейна комедия от Ефраим Кишон за любовта, зависеща от документите. Една комедия, която ще ви напомни защо семейството е най-смешното и най-хубавото нещо на света. Изчезнало е едно брачно свидетелство, бъдещия зет е в паника, а родителите се опитват да докажат, че наистина са женени. В главната женска роля е Аделина Петрова, която е щастлива, че отново може да си партнира с Въргала на сцената. А мечта на всеки актьор е да играе подобни роли с усмивка, това коментира Владислав Карамфилов Въргала.
3: Един катил, който е най-държи да... Той се счита себе си за мен важен на вселената, камо ли по семейството си, където неговата съпруга, с която има химия невероятна, естествено е потърпевша от тези му житейски норми, които е приел. Играя човек, който Бенцур, така се казва, да. Борозовски Бенцур, е водопроводчик, с който счита себе си за творец. Когато той бръзва канализация, той твори. Но, пребирали се вкъщи, той иска да знае, че масата е сложена, всичко е изчистено, солницата, дуките са почистени, содата за неговата язва трябва необходимо е да бъде налична. Тоест, един сноб, еснав, катил, който за най-малкото нещо прави грандиозни скандали.
4: Срещата ми с Олег наистина е много важна. С Влади тази стара любов си е тази стара любов между колеги. Срещата ни на сцената е огромна чест за мен и предизвикателство. През каквито и проблеми да преминава тази семейна двойка, никога не се губи обичта, любовта.
1: В комедията «Брачен договор» участват още Боряна Бабанова, Диана Спасова, Стилян Маринов и Васил Гранчаров. Сценографията е на Константин Вълков, а музиката на Мартин Костакиев. Представлението е днес от 19 часа на сцената на Драматичен театър «Адриана Бодевска».
0: БНР Бургас, 92,5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите в Бургас, Сливен и Ямбол. В Морския град от 19 часа драматичен театър Адриана Бодевска, камерна зала Апостол Карамитев, гостува драматичен театър Ловеч с спектакъла си «Брачен договор» от Ефраим Кишон. В регионалната библиотека от 18.30 ще ви очаква специално събитие, посветено на една от най-обичаните приключенски филмови саги – «Карибски пирати». В анализа и дискусията ще се включат Мартин Димитров и Александра, които ще предложат различни гледни точки от киноезик и драматургия до философските и митологичните пластове в историята. Заповядайте, за да поговорим за приключението, свободата и магията на морските легенди, канят организаторите на събитието. В Сливен днес от 16 часа в зала Май представена на третото преработено и допълнено издание на книгата «Света гора Сливенска» на професор доктор на историческите науки Иван Русев и доцент доктор Георги Ковачев. В Ямбол днес от 11 часа започва Националният тракийски християнски събор Спасов ден в местността Бакаджиците. Концерт по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост ще се проведе пък от 18 часа в зрителната зала на читалище Пробуда. Организатор е читалището, а входът е свободен. И още един концерт в Ямбол на вокална група «Усмивки». Началото е също от 18, мястото е общинският детски комплекс в Ямбол, а входът е свободен. Вече е 9.47, това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден!
0: Следвайте ни
2: Facebook,
3: Instagram,
2: Twitter,
0: БНР Бургас, близо до вас!

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Деветнайсетгодишна жена от Карновата с опасност за живота, след като е катастрофирала самостоятелно с автомобил в участък между селата Кликач и Чукарка по пътя Карноват-Айтос. Това съобщи областната дирекция на полицията в Бургас. Младата водачка е загубила контрол над превозното средство, блъснала се в крепътно дърво и е спряла в нивата до пътя. Следствие инцидента е с фрактура на таза, двете рамена и ребрата, с пневмоторакс и е с опасност за живота. Настанена е за лечение в отделението по реанимация на болница сърце и мозък. Пролетна кампания за събиране на опасни битови отпадъци организира днес общината в Ямбол. В акцията няма да се приемат инфекциозни отпадъци и материали с неизвестен състав. Още информация от Даниела Костова.
2: Кампанията ще продължи от 10 до 16 часа на паркинга зад сградата на общинската администрация. Ще се приемат отпадъци като лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, бои, лакови разредители и опаковки, обозначени с символите за опасност. Важно е предметите, които съдържат живак, киселини или са с повредена опаковка, да бъдат предварително отделени, за да се обезопасят при транспортирането. Няма да се приемат бутилки под налягане, освен аерозоли, електротехника и електрически уреди, информират организаторите. За новините, Даниела Костова.
1: Ловешкият театър гостува на бургаска сцена с постановката си «Брачен договор». Това е остроумна комедия на ситуациите, в която се преплитат фина сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. В главната роля е Владислав Карамфилов Въргала, който разказа пред БНР Бургас за героя си.
3: Играя човек, който Бенцур, така се казва, да. Борозовски Бенцур, е водопроводчик, с който счита се

0: болницата, дупките са почистени, содата за неговата язва трябва необходимо е да бъде налична. Тоест, един сноп, еснав, катил, който за най-малкото нещо прави грандиозни скандали.
1: Това е една от най-успешните постановки на Ловешкия театър, чиято премиера е била през миналата година. Режисьор е Олег Степанов. Представлението ще се играе тази вечер от 19 часа на сцената на драматичен театър Адриана Бодевска. На 23 май събота от 13 часа и 30 минути в културния дом на Нефтохимика ще бъде открит тридневният международен литературен и филмов младежки фестивал «Приятелството, смисъл и спасение», който ще се проведе в Бургас в периода до 25 май. Форумът ще събере на едно място 30-тимата номинирани участници от България и чужбина в 13-тото издание на литературния и филмов конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. Победителите в творческата надпревара ще бъдат наградени на 24 май от 18 часа в зрителна зала Тончо Русев в културния дом на НХК. И в края на емисията нещо любопитно. В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро, играно в двора на детска градина.

0: Много настроение по три тема направо хоро, родители, учители, непедагогически персонал и деца облечени в народни носии и в носии с българското знаме се хванаха на най-дългото хоро. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен.
1: Това ще бъде най-дългото хоро.
2: Как се казваш?
3: Рая.
2: Рая, защо си тук? Какво е днес?
3: Празник.
2: А казаха ли ви защо е това най-дълго хоро?
3: Подкрепа на Бургас.
2: Коя група си?
3: Четвърта А.
2: Тренирахте ли за това хоро?
3: Да.
1: Подкрепяме каузата да съберем голямо хоро, защото е важно всички да се държим за ръце и да бъдем единни.
0: Целта на инициативата е да отправим послание за единство, култура, традиции и принадлежност към града, каза заместник кметът по образованието в община Бургас Михаил Ненов.
4: Това събитие въплощава нещо, което е смисъл на институцията в системата на образованието, да обединява училище, детска градина, родители, деца, да им дава най-българското и да ги учи на това какво означава да бъдат българи и да са заедно.
0: От Бургас, Даниела Костадинова.
5: Жълт код е обявен и за днес за обилни валежи в Източна България. На Черноморието облачността ще бъде значителна, но много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, максималните температури ще достигат 23-24 градуса, на морската вода около 17 и вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 10 часа.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви

0: устойчивост.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. КНСБ предлага максималната пенсия да се увеличава всяка година, най-малко с процента, с който се осъвременяват всички останали пенсии от 1 юли, за да не бъдат ощетявани хората с високи доходи. Синдикатът е изготвил пакет от мерки, свързани с пенсионната система. Друго искане е да има механизъм за определяне на минималната пенсия, който да е обвързан с минималната работна заплата, за да не бъде тази пенсия под официалната линия на бедност у нас. Двама молдовски граждани са задържани след взломяване на два кафе-автомата в Ахтопол, съобщи бургаската полиция. Извършителите са откраднали монетниците. Сигнал за разбитите машини е подаден в районното управление на Царево. Молдовците са на 30 и 37 години. При извършен личен обиск от тях, откраднатите от кафе-машините монети са намерени и иззети. Установено е, че по-възрастният от двамата е извършителят. Той е задържан по стража за срок до 72 часа в следствения арест в Бургас. Газ. Работата по цялостното документиране на престъпната дейност на задържания продължава. В Боляровското село Воден вторият етап от ремонта на главната улица Нико Пехливанов се очаква да приключи. Окончателното завършване на цялостната реновация на пътната инфраструктура се очаква следващата година. Улицата е основна за движението на превозни средства през населеното място, сподели кметът на община Болярово Христо Христов.
2: Тази улица е една от най-критичните точки в село Воден и ангажиментът беше поет лично от мен и от страна на общината. Осигурен е първият етап финансиране, който изпълняваме до началото на Дома за стари хора. За тая година, за 2026, сме заложили втори етап изпълнение някъде до района на здравната служба и до година трябва окончателно да приключи ремонта на улицата до центъра, т.е. там, където е кметството на селото. Първият и вторият етап ще бъдат изпълнени асфалтирани с необходимите

0: нашите тротуари, а третия етап ще запазим паветата така както са, само ще има основно пренареждане и изграждане на бордюри.
1: По време на инспекцията, която направи Христо Христов на фирмата изпълнител и ремонтните дейности, той уточни още, че предстои на улица Нико Пехливанов да се възстановят пътните знаци, да бъде поставена и хоризонтална маркировка върху положения нов асфалт по инфраструктурата. Две гостуващи изложби от Гърция са представени в етнографския и историческия музей в Бургас. В първия е фотографската изложба «Анастенария» – свещения екстаз на традицията, а във втория е изложбата «Пред прага на Света гора» на Димитрис Лозикиотис.
2: Δύο φωτογραφικές εκθέσεις. Η μία ονομάζεται, έχει αναφορά στα αναστενάρια και ονομάζεται «Αναστενάρια στην ιερή έκσταση της παράδοσης».
3: Ο πόβοτ να τέζει δέτε εις λόσμπι, στο σνήμικοβ ματεριάλ, εδνάτα ζα αναστενάρστοτο, α οντρούγκατα εις λόσμπα εζα σβετά γορά. Αυτόρατα εις λόσμπα αυσίσνος είμα σνήμικοβ ματεριάλ, ότ προζόρτσι βρατή, ότ σβετογόρσκη τεκυλή, ότ στόλιτσα τα σβετά γορά καριές. Ραμπότια στους project σβετογόρσκητε προζόρτσι βρατή, πως λένε τρεις εντγουντίνοι, αζα αναστενάρστο, το σεζανιμάβαν πως λένε δυάις εντγουντίνοι.
1: Изложбата за нестенарството гостува в България за първи път, а тази от Атон се представя за втори път, като преди това е била в Софийския университет. Фотографиите могат да бъдат разгледани в двата музея през целия летен сезон. В същото време етнографската и природно-научната експозиция в Бургас временно няма да приемат посетители от 12 часа утре до 25 май включително. Това се налага поради планирана дезинфекция и дезинсекция на фондохранилищата и експозиционните зали, съобщават от институцията. В посочения период може да се посещават другите експозиции на бургаските музеи, археологическата и историческата. Етнографският и природонаучният музей ще отворят отново врати за посетители на 26 май от 9 часа сутринта.
4: Времето.
5: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: И за днес е обявен жълт код за обилни валежи в Източна България. По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото да чуем по-важното накратко. Агенцията по безопасност на храните е с нов директор. Поста заема професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено мост може да бъде изграден към момента при свлачището на пътя Смолян-Пампорово, тъй като все още е активно, предупреди регионалният министър. Съдът в Пловдив спря решението за референдум за завода за барут в Карлово. Москва съобщи, че е доставила ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на военни учения. Пакистан се включва активно пак в преговорите за постигане на мир в Близкия изток. Следват подробностите за тези и други новини. Агенцията за безопасност на храните е с нов директор. Министър-председателя Румен Радев освободи от длъжност досегашния ръководител на ведомството доктор Ангел Мавровски. Отнес начело на агенцията, която отговаря за контрола на храните, застава професор Светла Янчева. Репортаж по темата на Веселина Миланова.
1: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици и занижен

0: контрол сме суперработвателни предприятия. Тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски. Няма новина в това, каза Абровски, който лично благодари на досегашния директор за свършената работа.
1: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Той показа, че тази агенция може да работи, показа, че може да комуникира с хората това, което върши. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
0: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентин.

0: Университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. Една от първите й задачи в Агенцията по храните ще е казуса с така наречения аржентински слънчоглед, който влиза в България въпреки че е с наднормено количество пестициди. В момента се чака 10-ти кораб, каза Абровски.
1: За това съм ви подготвил изненада, но трябва да го обсъда с новия изпълнителен директор. Много по-засилени мерки за контрол, които ще ви изненадам, когато на хоризонта се покаже новия кораб.
0: За новините, Веселина Миланова.
2: България рискува да бъде сериозно санкционирана от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ за земеделски земи, съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. По думите му, казусът с така наречените заменки е от 2009, но вече има изцяло осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Еврокомисията и към момента правителството се опитва да навакса.
1: И това е във връзка с заменките. Имаме осъдителни решения и България е изправена пред сериозен риск да бъде санкционирана. Изчисляването е включително и на база на ден забавен от страна на държавата. Европейската комисия действа бавно, но сигурно. Окончателното решение мисля, че излезе тази година.
2: Каза земеделският министър Пламен Абровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и за това все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътния участък. Това заяви от трибуната на парламента министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Той посочи, че към момента изграждането на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
3: Пред депутатите министър Иван Шишков посочи.
4: За да кажем кога ще го завършим, трябва наистина свлачищните процеси да спрат. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
3: Той изрично отбеляза, че в Министерството на регионалното развитие никой не е подавал сигнал за това свлачище. То обаче извадило наяве друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка показала, че общините масово нямат общи устройствени планове.
4: Говориме за Несебър, спомнете случая с Елените, Приморско, Поморие. Има една тенденция с годините назад. Курортите си нямат общи устройствени планове. За да знаем къде има свлачище, къде можем да строим, къде не можем да строим. И сега вие ме попитахте, откъде може да е проблема? От всякъде. Пари се осигуряват, проекти не се правят.
3: Към момента изготвянето на общ устройствен план за Пампорово е на финалния етап и предстои отчуждаване на малко на брой части.

0: Великова. Добър ден!
1: Добър ден! Освен 14 години затвор при строг първоначален режим, прокуратурата поиска и лишаването на Петров от правото да упражнява адвокатска професия за 17 години. Делото срещу бившия следовател, основна фигура в разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета за нерегламентирано влияние в съдебната власт, обаче не се води за това влияние, а по-скоро за документно престъпление. Става дума за обвинение в документна измама в особено големи размери, като според прокуратурата в периода 11 октомври 2019 до 23 март 2020 година, чрез използване на неистински документи, Петров е получил безправно основание с намерение да ги присвои 147 монети на обща стойност 106 000 лева, златна филча с тегло 1000 грама, на стойност 109 000 лева, собственост на Явор Златанов, сина на бизнесмена Илия Златанов, както и парична сума в размер на 500 000 евро с лево равностойност 1 милион лева, собственост на Юлия Златанова, Явор Златанов и Прогетина Златанова. Заедно като помагачи на Петю Петров, в обвинителния акт са посочени две адвокатки, бившата му съпруга Любена Павлова, самия Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски. Според прокуратурата обаче, те не са осъзнавали, че става дума за извършени действия следствие на употреба на документи с невярно съдържание. Затова и те по делото останаха само свидетели и сам на подсъдимата скамейка, макар и задочно, беше изправен Петю Петров. Според адвоката на един от пострадалите от престъплението, Минчо Спасов, тук не става дума за самостоятелно извършено престъпление от Петю Петров Еврото, а участието му в организирана престъпна група, където ключова роля са имали прокурори и следователи, без които той не е имал как да извърши това престъпление. Служебният защитник на Петров каза, че повдигнатите обвинения от прокуратурата са останали недоказани. Така сега очакваме решението на съдебния състав, което дори да е осъдителна присъда, на този етап, докато Петров не бъде издиран, остава просто лист хартия.
0: Чухме Силвия Великова. Пловдивският административен съд спира решението на Общинския съвет в Карлово за провеждането на местен референдум за завода за барут. Според него, допитването трябваше да се проведе на 28 юни, след като в рамките на законовата процедура по проверка на подписките бяха отстранени всички нередности. Българската държава и германският концерн Rheinmetall обявиха официално началото на проекта за изграждане на завода през октомври миналата година, предава още кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Определението на съда е във връзка с образуваното административно дело по жалбата, внесено от дружеството Иганово, създадено за да реализира стратегическата концепция за изграждане на завод за производство на барут и производствена база за 155 мм боеприпаси. Магистратите са приели, че ако до произнасянето на съдиите по жалбата изпълнението на решението не бъде спряно, ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за дружеството. Определението не представлява преценка по същество относно законосъобразността на оспорения административен акт, а единствено констатация, че интересите на жалбоподателя могат да бъдат непоправимо увредени до приключване на съдебния спор. С насроченото за 28 юни допитване, жителите на общината трябваше да отговорят на три въпроса. Дали са съгласни община Карлово да не променя предназначението на имоти от общинския устройствен план, дали са против изграждането на новите заводи за военна продукция и дали са за забрана на строежа на общинска територия. От администрацията в Карлово посочват, че ще информират своевременно гражданите за всяко следващо развитие по съдебното производство. За новините Кремена Данева.
0: Русия достави ядрени боеприпаси в Беларус в рамките на мащабни военни учения, съобщи Руското министерство на отбраната, обобщава редакторът Весела Владкова.
3: В тридневните учения в Русия и Беларус, които трябва да завършат днес, ракетната част Беларус тренира приемане на специални боеприпаси за мобилната тактическа ракетна система Искандер-М, включително натоварване на боеприпаси, на пускови апарати и тайно придвижване към определена зона в подготовка за изстрелване. Искандер-М е мобилна система за управляеми ракети, която замени бившата съветска Скъд. Нейните управляеми ракети имат обсег до 500 км и могат да носят конвенционални или ядрени бойни глави. През цялата война в Украина президентът Владимир Путин напомняше за ядрената мощ на Русия, като предупреждение към Запада да не отива твърде далеч в подкрепата си за Киев, отбелязва Reuters в информация за ученията. Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви на редовния си брифинг:

0: днес, че украинският президент Володимир Зеленски се стреми към ескалация на конфликта между двете страни.
1: Зеленски цинично хвалится пред своими зарубежными хозяевами.
0: Зеленски цинично се хвали пред чуждестранните си господари с терористичните атаки, които са били извършени включително с пряка западна помощ, заяви Захарова. Изявлението идва след като украински дронове атакуваха руската нефтена рафинерия в Сизран в Самарска област на около 1000 км от украинската граница. Местните власти съобщи за двама загинали цивилни. Избухнала и пожар. В Украина също загинаха двама души, след като Русия удари Черниговска и Днепропетровска област, съобщиха службите за спешна помощ. Има и ранени и срутени жилищни сгради. Мирните усилия за прекратяване на войната, започнала с руската инвазия в Украина през 2022 година, са в застой. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че наскоро е имал продуктивен контакт с Съединените щати, но Киев ще се стреми към включване на Европа в преговорите. Вчера Юрий Ушаков, външнополитическият съветник на Путин, потвърди, че в близките седмици се очаква в Москва да пристигнат американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. За новините Весела Владкова.
2: Министрите на външните работи на страните от НАТО се срещат в шведския град Хелзинбург. България е представена от министър Велислава Петрова. Сред водещите теми е военната подкрепа за Украина. Очаква се американският държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за повишаване на разходите за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. И още от чужбина. Пакистан засилва дипломатическите си усилия за ускоряване на мирните преговори между Съединените щати и Иран. Според иранската информационна агенция INSA, началникът на пакистанската армия Асим Мунир ще пътува до Техеран. Американският президент Доналд Тръмп обяви по-рано, че преговорите са на ръба между постигането на споразумение за слагане на край на войната и възобновяване на ударите.
3: Границата е тънка, повярвайте ми. Ако не получим правилните отговори, нещата може да ескалират много бързо. Трябва да получим правилните отговори. Те трябва да бъдат напълно задоволителни.
2: Обяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Американски медии съобщиха за разногласия с израелския премьер Бенямин Нетаняху, който остава скептичен за преговорите и иска да възобнови войната срещу Иран. Връщаме се у нас. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде блокирана администрацията.
4: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
5: Президентът Иляна Йотова коментира и разговора на премиера Румен Радев с американския президент Доналд Тръмп по отношение на отпадането на визите на българските граждани.
4: Знаете, че там има определени критерии, по които трябва да отпаднат визите, но знаете също, че много отдавна не се изпълнява едно много важно условие. И това е условието на Европейския съюз, ако на някоя държава от страните членки бъдат отказани визи, да има реципрочно действие срещу страната, която отказва визи. Така че България може съвсем спокойно да предявява своите претенции. Ние се надяваме и на бързо решение. Аз лично смятам, че ще имаме добър финал.
2: Каза президентът Иляна Йотова, която е в Пазарджик, където присъства на празника на града. Пред журналисти тя коментира, че е оптимист за българското домакинство на Евровизия през 2027. Йотова съобщи и че победителката в тази годишния песенен конкурс Дара ще присъства на президентския прием за 24 май. Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаила Доцова, пристига в Рим за тази годишните чествания за 24 май. Утре българската делегация, в която са включени народни представители от всички парламентарни групи, ще бъде приета от папа в 14-ти. От италианската столица предава нашият специален пратеник Силвия Петрова.
6: Първият официален ангажимент на българската делегация в Рим е срещата в двореца Монтечиторио между председателя на Народното събрание Михаела Доцова и председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Очаква се след разговорите Доцова да направи изявление за българските медии. По традиция визитата около деня на българската просвета и култура съчетава политическия диалог с отдаването на почит към историческата памет. В късния следобед българските депутати ще поднесат венец пред бюст паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джаниколо, а вечерта ще присъстват на празничния прием по случай 24 май в посолството ни в Рим. Утрешният ден е посветен изцяло на Светия престол. Българската делегация ще бъде приета от главата на Римокатолическата църква, папа Лъв

0: 14. За новините от Рим, Силвия Петрова.
1: А днес Православната църква чества Възнесение Господне Спасов ден. Тази година празникът съвпада с деня за почит към светиите Константин и Елена. Имен ден днес празнуват над 100 000 души, като Елена е най-разпространеното женско име у нас. Водещите спортни новини ще научим от редактора Петър Ненов. Добър ден!
2: Добър ден! Отборът на ЦСКА триумфира с Купата на България по футбол, след като победи във финала Локомотив Пловдив с 5-4 след изпълнението на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха 1-1. Английският Астън Вила спечели футболният турнир Лига Европа. На финала в Истанбул отборът победи с 3-0 германския Фрайбург. Това е първи европейски трофей за Астън Вила от 1982 година насам. Футболният Саутхемптън загуби обжалването по така нареченият шпионски скандал, разразил се след мача реванш от полуфиналните плейофи за влизане в Висшата лига на Англия срещу Мидълсбро. Така Мидълсбро печели сблъсъка служебно и ще се изправи срещу Хъл Сити в събота в директен двубой за промоция в елита. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец нашите победиха с 3-1 гейма с става на Украина. Виктория Томова загуби с 6-7, 7-6 и 3-6 от узбекистанката Полина Кудърметова във втория кръг от квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Така България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за първи път от 1981 година. Пловдивският Локомотив се наложи на Трилски спортист с 92-87 точки в Самоко в петия решаващ двубой от полуфиналната серия в баскетболното ни първенство при мъжете. Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи, детронира шампиона и ще спори за титлата с Балкан. Съставът на Оклахома победи Сан Антонио с 122-113 точки във втория матч от финалите на Западната конференция в Националната баскетболна асоциация. Резултатът в серията е равен. Защитаващият титлата си тим на Съединените щати надигра Германия с 4-3 след ДУСПИ на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. В другата среща от тази група А, домакинът Швейцария разгроми Австрия с 9-0. В група Б Швеция спечели срещу Словения с 6-0, а Чехия надделя над Италия с 3-1. Тимът на Вегас спечели с 4-2 срещу домакина Колорадо в първия матч от финалния плейоф в Западната конференция на Националната хокейна лига. Втората среща от серията е отново в Колорадо след 2 дни.
1: Прогноза за времето ще чуем синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Разград и Добрич до 26 градуса в Видин и от 0 градуса навърх Мусала до 9 градуса навърх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. След обяд над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен, в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакваме и градушки, ще духа доумерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. За утре 22 май Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа и втора степен жълти-оранжев код за 20 области на страната. В областите Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и Велико Търново, Пазарчик и Пловдив предупреждението е от втора степен. Там краткотрайните временно интензивни валежи с гръмотевични бури на места локално в тези области предупреждението е за количества до 40-50 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето.

0: от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 101 до 130 км посока Бургас е ограничена и изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 53 до 54 км посока Кулата е ограничена активната лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На път 1-6 в района на Твърдица и в района на обходния път на Сливен, поетапно движението в двете посоки е пренасочено с една лента. Пропускателният режим в двата участъка се регулира от пътни знаци и светофарни уредби. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Агенцията по безопасност на храните вече е с нов директор професор Светла Янчева. Земеделският министър предупреди, че Европейската комисия може да санкционира сериозно България заради така наречените заменки. Единствено

0: Обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Тонева, Мария Янакиева и Зорница Близнашка.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
2: Един час с българската музика по БНР Бургас.

0: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкловитраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
3: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
2: Разберете повече на hemoroidi.bg
3: и fisura.bg.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 13. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. На форум в Бургас близо 100 студенти от Държавния университет професор доктор Асен Златаров представиха научни разработки в областта на здравните грижи. Домакин на 8-та студентска научна конференция бе новата детска болница Света Анастасия. Увеличение капацитета на специалност медицина и разширяване на вуза са част от дейностите на университета, насочени към по-добро обезпечение

0: създаване на сектора с здравни специалисти, съобщи ректорът професор Сотир Сотиров. Подробностите от Нина Рангелова.
1: Проучванията и разработките на студентите са насочени към здравните грижи с акцент превенция и устойчиво здраве, което е и тема на форума. Слушаме ректорът професор Сотир Сотиров.
2: Те имат доста идеи как може да развият съответните части от тези направления. Колкото до увеличаване на броя на специалистите, които можем да развием, ние сме предприели няколко стъпки. Първата от тях е увеличаване на капацитета на специалност медицина. Очакваме всеки момент Националната агенция да потвърди тези наши предложения. Второто нещо е, започваме да изграждаме филиали.
1: С тези мерки Висшето училище затвърждава ролята си за подготовка на медицински кадри, които да се влеят в лечебните заведения, имащи все по-остра нужда от такива специалисти. Заместник-кметът Михаил Ненов сподели, че е впечатлен от темите на докладите.
3: Много голяма част от докладите са посветени на най-важното нещо, на превенцията. Защото превенцията е първата стъпка към едно по-здраво общество, тя е първата стъпка към мисълта за едно по-отговорно утре.
1: Научно жури ще обяви студентите, спечелили призови места. Освен парични награди, техните

0: стъпка към мисълта за едно по-отговорно утре.
1: Научно журище обяви студентите, спечелили призови места. Освен парични награди, техните трудове ще бъдат публикувани в научни списания. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Професор Светла Янчева е новият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните. Тя поема поста от освободения директор Ангел Мавровски. Според земеделския министър Пламен Абровски, по чието предложение е извършена кадровата рокада, Мавровски е показал, че агенцията може да работи, а професор Янчева ще надгради постигнатото. Тя е преподавател в Аграрния университет в Пловдив и беше заместник-министър в служебния кабинет на Христо Буз. Окончателното завършване на цялостната реновация на пътната инфраструктура се очаква следващата година. Улицата е основна за движението на превозни средства през населеното място, сподели кметът на община Болярово Христо Христов.
3: Тази улица е една от най-критичните точки в село Воден и ангажиментът беше поет лично от мен и от страна на общината. Осигурение е първият етап финансиране, който изпълняваме до началото на Дома за стари хора. За тая година, за 2000

0: пистата така както са, само ще има основно пренареждане и изграждане на бордюри.
1: По време на инспекцията, която направи Христо Христов на фирмата изпълнител, той уточни още, че предстои на улица Нико Пехливанов да се възстановят пътните знаци. Ще бъде поставена и хоризонтална маркировка върху положеният нов асфалт по инфраструктурата. Преработеното и допълнено издание на книгата «Света гора Сливенска» ще бъде представено днес от 16 часа в зала Май в Сливен. Автори на историческото изследване са професор Иван Русев и доцент Георги Ковачев. Събитието от майската културна програма на града включва и благотворителна изложба на Дора Куршумова, озаглавена «Камбаните на Сливен». Туристически поход по стъпките на Иван Александър ще бъде организиран тази есен, като идеята е той да свърже два големи овчаров.
2: Една идея, която се надявам да стане през есента, по стъпките на Иван Александър. Е така да го кръстим условно, може да се промени това нещо, в което за 3-4 дни да направим един поход, туристически поход, естествено зад наши застанат необходимите организации, от едното до другото място. И по този начин да отбележим тези

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 14. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. С смесени чувства посрещат новия екип на Министерството на образованието представители на Синдиката на българските учители в Бургас. Според председателя на местната структура Константин Янков, много промени са били започнати от предните министерства и не са довършени и одобрени. В програмата на Прогресивна България не е имало никаква конкретика. Министърът явно разбира от висше образование, подчерта Янков.
2: Колко разбира от средно, малко ми е трудно да се ориентираме. Надяваме се, че новите лица, които ще влязат като заместник министри, поне тези, които се лансират в момента и тези, които вече са назначени като заместник министри, ще имат необходимата експертиза, за да довършат започнатото и самите те да предложат визия по отношение на развитието на образованието. Така че малко сме скептични по отношение на това, което ни предстои в сферата на образованието като цяло, по отношение на промяна в нормативна база.
1: Синдикатите ще настояват пред новото правителство за поне 10% първоначално увеличение на заплатите, за да бъде спазено правилото възнагражденията да са 125% от средната работна заплата. Съотношението в момента е нарушено. Две гостуващи изложби от Гърция са представени в етнографския и историческия музей в Бургас. В първият е фотографска изложба «Анастенария» в свещения екстаз на традицията, а във вторият е изложбата «Пред прага на Света гора» на Димитрис Лузикиотис.
3: Δύο φωτογραφικές εκθέσεις. Η μία ονομάζεται, έχει αναφορά στα αναστενάρια και ονομάζεται «Αναστενάρια στην ιερή έκσταση της παράδοσης».
4: Ο πόβοτ να τέζει δβέτε εις λόσμπι, στο σνήμικο ματεριάλ, εδνάτα ζα ναστινάρστοτο, α οντρούγκατα εις λόσμπα εζα σβετά γορά. Αυτόρα τα εις λόσμπα αυσίσνος είμα σνήμικο ματεριάλ ότ προζόρτσι βρατή, ότ σβετογόρσκη τεκυλή, ότ στόλιτσα τα νασβετά γορά καριές. Ραμπότια σες project σβετογόρσκητε προζόρτσι βρατή, πως λέτε τρεις εντγουντίνοι, α ζα ναστινάρστο το σεζανιμάβαν πως λέτε δβάις εντγουντίνοι.
1: Изложбата за нестинарството гостува в България за първи път, а тази от Атон се представя за втори път, като преди това е била в Софийския университет. Фотографиите могат да бъдат разгледани в двата музея през целия летен сезон. Етнографската и природонаучната експозиция в Бургас временно няма да приемат посетители от 12 часа утре до 25 май включително. Това се налага поради планирана дезинфекция и дезинсекция, както и на експозиционните зали съобщават от институцията. В посочения период може да се посещават другите експозиции в бургаските музеи – археологическата и историческата. Етнографският и природонаучният музей ще отворят врати за посетители на 26 май в 9 часа сутринта. Ловешкият театър гостува на бургаска сцена с постановката си «Брачен договор». Това е остроумна комедия на ситуациите, в която се преплитат фина сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. В главната роля е Владислав Карамфилов Въргалах, който разказа.
5: Играе човек, който Бенцур, така се казва, да. Борозовски Бенцур.

0: е водопроводчик, с който счита себе си за творец. Когато той бръзва канализация, той твори. Но, пребрели се вкъщи, той иска да знае, че масата е сложена, всичко е изчистено, солницата, дупките са почистени, содата за неговата язва трябва необходимо е да бъде налична. Тоест, един сноп е снав, катил, който за най-малкото нещо прави грандиозни скандали.
1: Това е една от най-успешните постановки на Ловешкия театър, чиято премиера е била през миналата година. Режисьорке Олег Степанов. Участват още Аделина Петрова, Боряна Бабанова, Диана Спасова и други. Представлението ще се играе днес от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Будевска. Благотворителен футболен турнир за ветерани Купа Бургас 2 ще се проведе на 5 и 6 юни на спортен комплекс Диеспорт. Събитието е част от инициативите около мача на надеждата, организиран от фондация Стилиан Петров. В надпреварата под мотото «Заедно сме по-силни» ще се включат 6 аматьорски отбора, разделени в две групи, като право на участие имат футболисти над 35 години. На Черноморието облачността ще остане значителна и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата на морската вода е 15-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Затварят за движение част от улица Дебел заради ремонтно-възстановителни дейности по пътната настилка след подменена ВИК мрежа в Бургас. Временната организация се въвежда от 14 часа на 22 май в петък за 3 месеца. Изцяло ще бъде затворен за движение на превозни средства участъкът от улица Сливница до улица Александър Стамболийски. Това бяха новините на БНР Бургас в 14.
2: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
1: Националната художествена академия обявява прием в магистърска

0: програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
1: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българско национално радио.
1: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка.

0: Две ключови рокади бяха обявени днес. С нови ръководства са Българската агенция за безопасност на храните и Българският енергиен холдинг. Начело на съвета на директорите на енергийния холдинг застава Андрей Живков, бивш министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021. Целта на рокадата е повишаване на контрола и финансовата дисциплина в акционерното дружество и дъщерните компании, обясни министърът на енергетиката Ива Петрова.
1: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешно групово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ, шапката на холдинга, в момента е достигнало 136 човека. Това мога да ви кажа, че е почти едно Министерство на енергетиката.
0: Каза министър Ива Петрова. По-рано днес стана ясно, че Ангел Мавровски е освободен като ръководител на Агенцията за безопасност на храните. Поста поема професор Светла Янчева, информира репортерът Веселина Миланова.
2: Мавровски заема поста директор на Агенцията по храните от края на февруари. Дейността му в последните месеци е свързана с скандални разкрития за незаконни кланици, занижен контрол в месопреработвателни предприятия, тонове заловени хранителни продукти с изтекъл срок на годност и без етикети за проследимост, които бяха унищожени, защото застрашават здравето на потребителите. Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.
3: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Не си мислете, че това е заради несвършена работа.
2: Професор Светла Янчева е агроном, университетски преподавател и е била заместник министър в служебния кабинет на Огнян Герджиков преди 9 години. За новините Веселина Миланова.
0: Междувременно вече бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи в интервю за БНР, че проверки на граничния пункт Капитан Андреево е установено, че има възможност за манипулиране на резултатите от лабораторните анализи на храните.
4: Запознах вчера в 12.30 часа, имахме среща в Министерството на вътрешните работи. На среща беше и министър Абровски и там представих нашите разкрития, които са за капитан Андреево. Установихме, че могат да бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи.
0: Ангел Мавровски съобщи още, че Агенцията по безопасност на храните е сезирала главния прокурор за случай, при който са похарчени 922 000 лева за дезинфекция на помещения, в които имало животни заболели от шарка, но дезинфекция не е била извършена.
4: Оказва се, че след проверка на одитно-официалния контрол и след проверка на Европейската комисия, там не е правена такава дезинфекция или не в достатъчно качество, което е евентуална причина за разпространението на болестта в района на Пловдив.
0: Каза пред БНР бившият ръководител на Агенцията за безопасност на храните Ангел Мавровски. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово продължава да е активно и затова все още не може да се пристъпи към укрепването му и възстановяването на пътната връзка. Това заяви от парламентарната трибуна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, който беше изслушан по темата. Шишков посочи, че към момента изграждане на мостово съоръжение изглежда като единствено възможно решение.
5: Аз първоначално казах, че най-вероятно ще търси мостово съоръжение. Виждам, че и анализа в момента, който ми е предоставен, също уния там. При такива аварийни ситуации, когато имаме определена готовност за проекта, с един специфичен текст закона за устройство на територията, да започнем да строим преди да е издадено разрешението за строеж. И ако това технически е възможно, и ако ще спестим някой друг месец, вярвайте ми, ще го направим. Ще бъде намерено най-бързото техническо решение за строителство, а не най-евтиното.
0: По време на парламентарното изслушване, министър Шишков каза, че свлачището в Родопите е показателно и за друг голям проблем – безразборното строителство в българските курорти. Проверка на министерството е показала и, че общините масово нямат общи устройствени планове. И още. Парламентарната комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Втори ден продължават дебатите по организацията на парламентарната работа. Обсъдени бяха срокове за разглеждане на законопроекти в парламентарните комисии. Първоначалното предложение срокът да бъде съкратен от 72 на 24 часа срещна сериозна съпротива заради опасения, че няма да има достатъчно време за експертни становища и обществени консултации. Като компромисен вариант, депутатите приеха срокът да бъде намален на 48 часа от разпределянето на законопроектите, а не от тяхното получаване. Заседанието на Временната комисия продължава. Президентът Иляна Йотова заяви, че административната реформа може да се прави само след добре обмислен план, за да не бъде

0: деблокирана администрацията.
1: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
0: Каза президентът Иляна Йотова. Софийският градски съд призна сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото за виновен в документна измама, но го освободи от наказателна отговорност и го глоби с 2556 евро. Делото продължи около година и се гледаше задочно. Съдя Мирослав Георгиев отмени мярката за неотклонение задържане под стража на Петров и оттегли издадената за него европейска заповед за арест. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е състав Ставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. Въпреки че поиска 14 години затвор за Петьо Петров, прокурор Албена Рачева не откри пропуски в работата на държавното обвинение. А след присъдата, адвокат Минчо Спасов коментира.
2: Практическото значение на днешното съдебно заседание е, че утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози.
0: Думи на адвокат Минчо Спасов. В Швеция ще се проведе двудневна среща на министрите на външните работи на страните от НАТО, председателствана от генералния секретар на Алианса Марк Рюте. България ще бъде представена от министър Велислава Петрова. Към срещата ще се присъедини и външният министър на Украина Андрей Сибига, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че външните министри ще подготвят срещата на върха на Алианса в Анкара през юли. Включително по отношение на инвестициите за отбрана, индустриалното производство, капацитет и продължаващата подкрепа за Украина. В Анкара ще покажем, че постигаме реален напредък, произвеждаме повече

0: поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на Европа. По-рано днес Латвия съобщи за навлизане на дрон във въздушното и пространство и изтребители от натовския контингент бяха вдигнати по тревога. За новините Георги Петровски.
1: И още от чужбина в Рим пристигна българската делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за традиционните чествания на 24 май. В нея са включени народни представители от всички парламентарни групи, като се очаква утре те да бъдат приети от папа Лъв 14. Прогноза за времето ще чуем от синоптика Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 16 градуса в Добрич до 27 градуса в Видин и Сандански и от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще се задържи значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще продължи да духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През нощта и утре облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакваме и градушки. Ще духа доумерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Още час остава в сила ограничението за движение в изпреварващата лента на автомагистрала Тракия между 101 и 103 километър. До 8.30 часа утре сутрин по автомагистрала Струма при 53 километър трафикът преминава от активната в изпреварващата лента, припомнят от АПИ. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Стандарт Демокрация.
1: Здравейте, аз съм Калина Енчева, звукорежисьор е Мариан Райнов. Новините научаваме от Елена Димитрова. Започваме Булевард Демокрация. Шефът на агенцията по храните бе отстранен, а след него и ръководството на енергийния холдинг. А бившият служебен финансов министър се върна като заместник кмет в столична община. А за всеки го има място в тази родна администрация.

0: организация ще съкращават само работещите пенсионери, а те работят, защото пенсиите не им стигат. Но с увеличението от 1 юли ще се ширят на широко. И още една добра новина – Слънчев бряг да е домакин на Евровизия до година. Идеята не е моя, а на Румен Драганов. Спецът по всичко, дещо е туризъм у нас и по света, смята, че това е локацията. Но може би я обърка Евровизия с Златния Орфей, който се провеждаше на Слънчака преди повече от 30 лета. След малко продължаваме с акцентите днес.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми днес в предаването. Дни преди 24 май в първия час ще говорим за образование и очакванията от новото правителство. За промените в работата на парламента пък, които подготвя новото мнозинство, е коментара днес. Министърът на туризма проведе среща за новия сезон, за засилените проверки на водни атракциони и за режима за издаването на документи за наслужители от трети страни. Ще чуем повече в третия час на предаването. Тогава ще ви разкажем и за здравен форум с участието на студенти от цялата страна, който се проведе в новата детска болница на Бургас. Очаквайте и

0: Коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация.
1: Рекламата в БНР Бургас на 0882 709 230.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Дни преди 24 май говорим за образование и очакванията от новото министерство, което най-вероятно ще има на разположение 4 години, за да въведе реформи. С смесени чувства посрещат от Синдиката на българските учители в Бургас новия екип. Това е така, защото много неща бяха започнати от предните министри и така и не бяха довършени, обясни председателят на бургаската структура на синдиката Константин Янков. Той припомни, че много от тях бяха обсъдени, но така и не бяха одобрени като нормативни документи. Не можем да преценим какви са намеренията на новия министър и правителството, защото не сме виждали конкретни предложения от тях, добави той. Повече чуйте от интервюто на Десислава Златева.
2: Прочитайки програмата на Прогресивна България, там няма нищо конкретно по отношение на намеренията в сферата на образованието, затова сме изключително стеливи в даването на оценки. Що се отнася до личността на министъра, той идва от университетските среди, доколко разбира от висше образование, очевидно разбираме, доколко разбира от средно, малко ми е трудно да се ориентираме. Надяваме се, че новите лица, които ще влязат като заместник министри, поне тези, които се балансират в момента, и тези, които вече са назначени като заместник-министри, ще имат необходимата експертиза, за да довършат започнатото и самите те да предложат визия по отношение на развитието на образованието. Що се отнася до доходите, което е наш основен приоритет, надяваме се, че правителството с приемането на редовен бюджет, може би още от юли месец, ще заложи едно увеличение, което беше заложено в предишния бюджет, който не беше приет, с 10%. Имайки предвид и много по-голямата инфлация, която в момента се случи, така че това е вече разговор, който ще се води на ниво възможности.
3: Какви са вашите конкретни предложения за увеличение на заплатите?
2: Въпросните 125% на средната брутна работна заплата далеч не са изпълнени. В момента нашите заплати са около 110-115% спрямо средната брутна за страната, така че ние не сме обвързани с закон за механично увеличение на заплатите, а на пътя на договарянето в колективния трудов договор, за разлика от автоматичното увеличение с този процент за заплатите във висшето образование, армията и полицията. Чуваме призиви да бъдат отвързани тези механизми от съотношението минимална средна брутна в отделни отрасли, но какво ще бъде решението на правителството, те първо ще трябва да се запознаем с неговите намерения.
3: Какво увеличение би удовлетворило работещите в сферата на образование? Достигането пак на тези 125%
2: да,
3: поне в началото.
2: Да, за нас е един оптимален, така реалистичен вариант, който би позволил на повече млади хора да влязат в системата, защото в момента текучеството е доста голямо и стимул за млади учители, които желаят да се квалифицират в непрестижните, в кавички казано, специалности, трудните специалности, като физика, химия, биология, където все по-остро се усеща глад за учители. Заплащането вече не е толкова атрактивно, колкото беше преди 4 години. Чисто математически, може би това означава едно увеличение на заплатите между 15 и 20% на сегашна база. Точните сметки предстоят да бъдат направени, разбира се, но минималното, което трябва да бъде осигурено, е поне едни 10% от 1 юни или от 1 юли, за да се компенсира инфлацията, която така или иначе е доста по-голяма от въпросното 5%, които получихме всички ние в началото на бюджетната 26-та година.
3: Няколко реформи, които бяха обещани, но така и не се случиха. Можем ли да откроим една, която е особено важна?
2: Промяната на учебните планове и промяната на учебните програми, така че да се улекоти учебното съдържание, да стане по-достъпно за учениците, да се намали академизма и в същото време да се даде повече възможности за практически дейности в училище. Това е нещо, което се обсъжда повече от 4 години, бих казал, но ние нямаме още нищо конкретно, което да е на масата. Но всичкото отгоре предстои още една кардинална промяна, най-вероятно. Тя трябваше да се случи много по-рано, по-скоро не трябваше да се допускат това, което беше направено с закона за предучилищно и училищно образование, с приключване на основно образование след 7 клас. И в продължение на 7-8 години Синдиката на българските учители непрекъснато предупреждаваше, че това ще доведе до дефицити по отношение на знанията на нашите ученици, но от управляващите никой не се вслуша в нашите справедливи аргументи. Трябваше да минат 2 изследвания на ПИЗА, да се види, че нивото на нашите ученици пада все повече и повече. И сега да се върнем отново отново към модела 8 клас да се върне в основното образование.
1: Чухме Константин Янков и очакванията на синдикатите от новия министър и ръста на заплатите в образователния сектор. Разговорът с него продължава след минути.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: За очакваните промени в образованието с идването на новото министерско ръководство говорим с Константин Янков. Преди минути той каза, че според него първите изменения трябва да бъдат свързани с учебните планове и евентуално да се направи реформа на реформата, да се завършва средно образование не в 7, а в 8 клас. Янков поясни още.
2: Сегашното правителство, което се очертава с един нормален 4-годишен мандат, реши да направи това, то всички тези планове, които бяха направени по отношение на оптимизиране на учебните програми в досегашния курс на обучение, трябва корено да бъдат променени. Тук вече говорим за нова философия. А образованието е изключително консервативна система, която не търпи такива волунтаристични изпълнения от гледна точка на решения, които не можем да видим последиците по-рано от 7, 8 или 10 години. Това се отнася и с въвеждането на новия учебен план, това се отнася и с въвеждането на един нов учебен предмет. Тоест трябва да има време, за да можем да оценим какъв е ефекта от това, което сме направили. А ние в момента говорим за реформа върху реформата, реформа върху реформата и в крайна сметка нищо не се случва. Вижда се, че министерството трябва да се наложи на мнението на родителите най-вече и част от неправителствените организации за въвеждане на един интегриран изпит, по-скоро национално външно оценяване, а защо не да бъде и изпит за тези, които искат да кандидатстват за популярните гимназии, който да обхваща учебния материал не само по български и по математика от 5 до 7 клас, там да има модули по история, география, химия, физика, биология, така че ученика да има мотив и интерес да изучава всички учебни предмети, а не както е сега, да идват с тотални пропуски по отношение на фундаментални учебни предмети, като история, география, химия, физика, биология. Те тръгват на частни уроци още от 5 клас, което според мен е абсолютно ненужно. При въвеждането на един интегриран такъв изпит, до голяма степен частните уроци ще станат ненужни, а учениците ще бъдат много по-мотивирани да учат по всички учебни предмети, ако искат съответно да получат добри резултати на изпита. Ето това е нещо, което също трябваше да се случи, но под натиска на родителите най-вече, на тези, които трябваше, завършвайки 7 клас, вече да държат този формат, знаеки още от 5 клас, правителството и министерството даде назад. Ако ние искаме да повишим качеството, това задължително трябва да се направи. Порен момент е дали 30 точки са достатъчни за държавните зрелостни изпити, който е минимум в момента за тройка. Моето лично мнение е, че той трябва да бъде значително по-висок прага, така както е във всички нормални държави, т.е. 50%. Но това води до рязко недоволство от страна на висшите учебни заведения, висшите училища, защото тогава пък голяма част от завършващите няма да могат да си ги планират, знаеки много добре какво е нивото на подготовка, която показват нашите зрелостници на български език и литература. Само с 5 точки вдигане на резултата от 25 до 30, това доведе до едни сериозни намаления на броя на завършващите успешно средното си образование, а това пък води до гладни студенти в висшето образование. Тук трябва да се обсъждат не само, но и да има управленски решения, които да бъдат трайни, да бъдат предвидими и да се работи без значение каква е политическата конюнктура по изпълнението на всички тези неща. Синдиката на българските учители винаги е давал изключително разумни предложения, такива каквито са в интерес на качеството на образование, в интерес на цялото общество, но не са популярни, понеже се нарушават интересите на едни или на други кръгове и срещат съпротива.
3: Така, дни преди 24 май, едно пожелание към вашите колеги.
2: Преди всичко да запазят вярата в собствения си професионализъм, да бъдат активни на попрището, което са избрали и въпреки системата, и въпреки незгодите, и въпреки предизвикателствата, да имат коража и смелостта да упражняват тази изключително благородна професия, която става все по-трудна и по-трудна през последните години.
0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или

0: с учаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
0: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
0: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: Часът е 16. Вие сте с новините на БНР Бургас. Аз съм Елена Димитрова. Новата наредба за сигурността на атракционите по морето ще започне да функционира през 2027 година. Това стана ясно след среща на министъра на туризма Илин Димитров с ръководствата на държавните институции и кметовете на черноморски общини в Бургас. След трагичен инцидент миналото лято в Несебър, при който загина 8-годишно момче заради портрити колани на парашут, се инициира промяна в нормативната уредба. Една година обаче се оказа недостатъчна новите изисквания да влязат в сила. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: До 8 август ще е готова променената наредба за сигурността на атракционите.

0: Законът изисква 2 месеца след това бизнеса да изпраща данни, според които ще се извършва контролната дейност, каза министър Илин Димитров.
1: Срокът за изработване и въвеждане на новата е 8 август. До влизане на новата работи старата. Оттам нататък вече регистъра трябва да бъде попълнен и може би 2027 година ще се похвалим с една нова наредба, където контролът ще бъде много по-засилен.
0: И тази година в Министерството на туризма са постъпили десетки сигнали за забавянето на визите на работниците от трети страни, които туристическия бранш очаква за летния сезон, посочи министър Димитров.
1: В туристическия сектор работят малко над 145 000 души, а ние очакваме около 18 до 20 000 души. Така че не мисля, че трябва да се говори за Армагедон, погром и подобен тип събития, но със сигурност ще затрудни протичането нормално на сезона. Ще се направи среща, ще се вземе отношение, трябва да работим съвместно с външно министерство и най-вече трябва да диагностицираме проблема, да видим къде реално се къса веригата и защо се е стигнало до тук.
0: Интерактивна карта ще показва в реално време резултатите от измерванията на чистотата на морската вода този сезон, каза още Илин Димитров. Той е умерен оптимист за ръст на туристите тази година, но подчерта, че очаква успешен летен сезон. За новините, Даниела Костадинова.
2: Изпълнителният директор на ВИК Бургас е поел ангажимент да изпрати своя екип, който да направи констативен протокол и да започнат аварийно-възстановителните действия по отстраняването на аварията на битово-фекалната канализация на улица Оборище. До тук се стигна след серия от разговори и писма между общината и ВИК, съобщават от местната администрация. Улица Оборище е разкопана от месеци, а жителите й са превърнати в заложници, защото ремонтът на улицата не може да продължи преди да е отстранена аварията. Това обаче е изцяло в отговорностите на ВИК Бургас, посочват от общината. Над половината от безработните в страната, 54%, са със средно образование, а всеки трети е с основно или по-ниско. Това сочат данните на Националния статистически институт за наблюдението на работната сила през първото тримесечие на годината.
3: Безработицата през този период е малко над 3% или с 0,7% пункта по-ниска в сравнение с първото тримесечие на 2025 година. Хората в цялата страна без препитание са близо 97 000 души. Висшистите без работа през първото тримесечие са близо 12,5%. Данните на националната статистика сочат още, че продължително безработните в страната, които нямат заетост от една година и повече, са 42 000 души, или 43% от всички безработни. Икономически неактивните в трудоспособна възраст или хората извън работната сила от 15 до 64 навършени години са над 1 милион души, или 27% от цялото население в същата възрастова група. От тях 42% са неактивни, защото учат или участват в обучение. Обезкуражените в тази възраст група са над 18 000 души. Това са хора, които желаят да работят, но не търсят активно работа. Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Населението на област Сливен продължава да намалява, като в края на миналата година броят на жители

0: Ина Рангелова, БНР Бургас.
1: Населението на област Сливен продължава да намалява, като в края на миналата година броят на жителите е 168267 души, съобщават от Териториалното статистическо бюро. Въпреки негативния тренд, регионът запазва първото си място в страната по най-висок относителен дял на децата и отчита отлични нива на възпроизводство на работната сила. С подробностите по темата Стоян Радев.
2: За една година населението на областта се е стопило с малко над 1000 души. Спадът е в резултат както на отрицателния естествен прираст, така и на механичния отлив. Изселилите се от региона са близо 400 души повече от новозаселилите се. Статистиката отчита сериозна териториална концентрация, като 2/3 от хората живеят в 6 града на областта, а над половината от цялото население е съсредоточено в община Сливен. В самия областен център, град Сливен, живеят 77832 души, докато на другия полюс, най-малко населено място в региона, остава котелското село Дъбова с едва 3 жители. На фона на общото застаряване и средна възраст от близо 43 години, Сливен показва уникални за страната демографски показатели при младото поколение. Децата до 15 годишна възраст съставляват близо 19% от населението, което е абсолютен рекорд за България. Регионът е и веднага след столицата по демографско заместване. На всеки 100 души, които излизат в пенсия, на пазара на труда влизат 96 младежи. Данните за годината отчитат малко над 2000 родени деца, като средната възраст на майките при първото родено дете е едва 22 години. Запазва се обаче тенденцията за висока извънбрачна раждаемост – 76% от всички живородени. На този фон смъртността в региона се увеличава, като се наблюдава и негативен ръст при детската смъртност. При браковете има леко раздвижване с 581 нови семейства, докато разводите намаляват, като критичната за разделение на двойките остава възрастта между 40 и 49 години. От Сливен, Стоян Радев.
1: По Черноморието и утре облачността ще е значителна, на много места ще има валежи в отделни райони с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спират, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода 15-17 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас в 16.
3: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт. Демокрация.
1: Здравейте отново във втория част на предаването. Аз съм Калина Енчева. Парламентарната временна комисия прие серия от промени в правилника на Народното събрание. Втори ден продължават дебатите по организацията на парламентарната работа. Обсъдени бяха сроковете за разглеждане на законопроекти в комисиите. Първоначалното предложение срока да бъде съкратен от 72 на 24 часа срещна сериозна съпротива заради опасения, че няма да има достатъчно време за експертни становища и обществени консултации. След малко продължаваме с коментара, който е точно по тази тема. Останете с нас.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Прогресивна България дава първите сигнали за преяждане с властта, заяви политологът Теодор Славев. Поводът за коментара му са новите правила за дейността на Народното събрание и ограничаването на депутатите. Чуйте още от интервюто му пред Хоризонт.
2: Вчера изгледах заседанието на Временната комисия за правилника, което продължи около 6 часа. Единственият представител на Прогресивна България, който се опитваше, но не присъстваше през цялото време на заседанието, да аргументира предложените промени, беше Петър Витанов и неговите тези са, че по този начин се цели да се спести парламентарно време, като се ограничат възможностите за злоупотреба с процедурни права, част от които са част от нашата парламентарна история. Но за мен това не са такива промени, са промени, които целят да заглушат опозицията. Струва ми се, че Прогресивна България дава първите знаци, първите сигнали за преяждане с власт. Аз все още не бих говорил за авторитарни сигнали, имайки предвид, че ние в България по време на дългото управление на ГЕРБ, във всички индекси, които измерваха демокрацията, спадаме. Сега Борисов като министър-председател години наред не стъпваше в Народното събрание, при правилник, който го задължаваше да дава отчет като министър-председател, нали, това.
3: Това е абсурд, да е, че предишните ограничаваха правата на опозицията въпреки правилника, който може би е давал някакви права.
2: Точно така. Незаконно 26-секундно заседание на Комисията по енергетика, председателство от Павела Митова, беше в разрез с правилника, но въпреки това то беше прокарано в залата. Но факт е, че това беше един от многото поводи, които изкараха 200 000 души на улиците през декември миналата година. Така че по-скоро според мен управляващи трябва да бъдат много чувствителни към обществените искания. Те в никакъв случай не са за по-малко прозрачност, отчетност на властта, точно обратното. Сега мога да кажа някои от нещата, които мен ме притесняват в предложенията.
3: Добре.
2: Усетих по някое време, че в крайна сметка, нали, като управляващи, като че ли са склонни да се слушат в опозицията, поне за някои неща, които като правна техника не изглежда добре или създават много големи противоречия. Но за мен най-притеснителното, едно от най-притеснителни неща е съкращаването на срокове за знание се законопроекти и материали. Има една сентенция в парламента, че когато там нещо е спешно, е грешно. Аз не мисля, че нашия законодателен процес трябва да се ускори, той трябва да се забави. Това не е състезание по скорост и един лош закон, който е приет набързо, не го прави по-добър. И това създава риск за гражданите, за бизнеса, за институциите, защото те фактически се препятстват от това да се запознаят с някакви предложения за промени в разпоредбите. И фактически се ограничава възможно участие не само на опозицията, но и на обществото.
3: Но то всъщност не ги ли опровергава този проблем с бързото бързане, това, което направиха с промените в закона съдебната власт? Те свикаха спешно заседание, бяха приети тези проектопредложения. След това някой каза, алма, те не са чути и обсъдени и са даде някакъв много дълъг срок за тяхно обсъждане. Тоест, не допускате ли, че може да има такива компенсаторни действия после? Вие нали знаете, че нашите депутати са в състояние дори за нещо, което абсолютно еднозначно е копипейснато, да проведат 3-часов дебат, който да говорят за семействата, роднините, близките и всичко останало, без да има дума за това. Тоест, все пак не трябва ли някакси да се дисциплинира това? Лошо ли това, което се случва в Европейския парламент?
2: Това става по начина, по който се води самото заседание от този, който председателства дискусията, който е модерира.
3: Ама там имаме правила и знаем колко е изказването на един на евродепутат. Това не са ли някакви модели, които могат да бъдат работещи?
2: Могат да бъдат работещи, но най-устойчивия модел, който се прилага във всички парламентарни демокрации, това е законопроект и законодателната инициатива в по-голямата си част да бъде правена от изпълнителната власт.
3: Да.
2: Център за парламентарни изследвания показва, че в България това е точно обратното, както за закона за съдебната власт, така и с законопроектите, които са целят контрол върху цените, те са внесени от народни представители.
3: Така. Те казват се няма време.
2: Няма време, само че те в момента удължават една процедура, която щеше да спести време, ако беше минало
3: последствията. Да,
2: от изпълнителната власт, защото там по закона за нормативните актове, който визира оценка на въздействие и включване и обществени консултации.
3: И финансово обезпечаване, защото това също е важно да бъде заложено.
2: Няма като стандарт през бързата процедура от депутати.
0: БНР Бургас 92.5.

0: социалните мрежи днес.
1: Правителството анонсира, че ще прави административна реформа, но без масови уволнения. Планира се закриването на 5600 незаети щата и освобождаването на около 5000 пенсионери. Реформата цели спестяването на 200 милиона евро и премахването на излишната бюрокрация. Иван Панев пише: махане до есента на 60 000 пенсионери на държавна суфра и назначаването на млади хора от МВР, Министерството на отбраната, агенции, държавни фирми, общини и други. Ако ли не, на есен младите ще протестират за пари. Не може една система да те определила за пенсионер, ти да си се съгласил, че си такъв, възползвал си се от това право и да продължаваш да си в тази система. В частния сектор може всичко, но за държавния това е абсурд. Светла Василева, първо от министрите, много са. Радко Драганов, да, започна смяна на чужди с твои хора до девето коляно. Ралица Първанова, господин Радев, борите се за прост народ. Чета коментарите и се чудя къде са живели последните 20 години. Севдалин Стоянов, започна голямата чист за да назначи негови хора, както на времето. Христинела Тодорова, а депутатите пенсионери, кажи речи, всички министри, начело с премиера, са пенсии. Марияна Наниев, браво, най-добре тотално електронно правителство, 12 области, а не 28. Валентин Андонов, а депутатите не са ли много и то с какви големи заплати? Оставете ги на 3 минимални пенсии. Елена Михайлова, при пенсиониране за всички до 3 заплати. Стига сте раздавали наши пари. А съкращения 10% е смешно малко. Трябва да са 30-40%, за да има полза. Йовчо Иванов, браво! Вън търтите от държавните и общински служби. Поставете камери по кабинетите и който не бачка, вън. Завършвам с Елеонора Павлова, която пише: започва да сменя едни хора с негови хора. Стани да седна аз. По този начин, както и е подкарал, много скоро отново ще събере народа по улиците.
0: БНР Бургас.

0: спорт.
1: Благотворителен футболен турнир Купа Бургас 2 ще бъде част от Мача на надеждата, организиран от фондацията на Стилян Петров. Спортното събитие ще се проведе на 5 и 6 юни в Бургас и е под мотото «Заедно сме по-силни». Участие имат право да вземат играчи над 35 години, а самите мачове се играят от 6 човека в състав, като всеки отбор има и по 5 резерви, а времетраенето на самите срещи е 2 по времена по 15 минути.

0: Сега отиваме към Варна, където домакините там приветстваха състезателките от националния отбор преди началото на 42-то европейско първенство по художествена гимнастика. В емоционална и тържествена атмосфера пред Двореца на културата и спорта във Варна пристигнаха най-добрите български гимнастички, които ще представят страната ни пред хиляди фенове и милиони зрители от цяла Европа по време на европейското първенство по художествена гимнастика.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Разнообразие от събития ни предлага днешния афиш в Бургас, Сливен и Ямбол. В Бургас може да гледате комедия, гостува Ловешкия театър, а в библиотеката канят на дискусия за филма Карибски пирати. В Сливен може да разгледате провокативна изложба, а в Ямбол ще се проведат два концерта, празничен, посветен на предстоящия 24 май и концерт на вокална група Усмивки. На повече ще чуем от Стефка Бакарджиева.
2: Ловешкият театър гостува на бургаска сцена с постановката си «Брачен договор». Това е остроумна комедия на ситуациите, в която се преплитат финна сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. В главната роля е Владислав Карамфилов Въргала, който разказа за героя си.
3: Играя човек, който Бенцур, така се казва, да. Борозовски Бенцур, е водопроводчик, с който счита себе си за творец. Когато той бръзва канализация, той твори. Но, преберени се вкъщи, той иска да знае, че масата е сложена, всичко е изчистено, солницата, дупките са почистени, содата за неговата язва трябва необходимо е да бъде налична. Тоест, един сноб е снав, кадил, който за най-малкото нещо прави грандиозни скандали.
2: Това е една от най-успешните постановки на Ловешкия театър, чиято премиера е била през миналата година. Режисьор е Олег Степанов, участват още Аделина Петрова, Боряна Бабанова, Диана Спасова и други. Представлението е днес от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска. Регионална

0: Библиотека кани на специално събитие в 18:30. То е посветено на една от най-обичаните приключенски филмови саги «Карибски пирати». Ще бъде разгледано развитието на поредицата от прокълнатото злато до епичните морски битки. Ще бъдат обсъдени образите, символиката и културното влияние на филмите, както и феномена на капитан Джак Спароу, превърнал се в иконичен герой на съвременното кино. В анализа и дискусията ще се включат Мартин Димитров и Александра, които ще предложат различни гледни точки от киноезик и драматургия до философските и митологични пластове в историята. В Сливен може да посетите самостоятелната изложба на художника Живко Стойнов, озаглавена «Отражения». Тя е представена в Сливенската галерия «Май». Експозицията съчетава абстрактна живопис с експериментална инсталация от огледала, за да превърне посетителите в активни участници в пространството. За творческия си подход Живко Стойнов споделя.
1: Според мен, ако хората гледат тази живопис с емоциите си, не търсят конкретен обект, когато си поговорим с тях малко повече време, те започват да гледат тези картини по правилния начин. А не да се опитват да търсят гора, небе. Правилният начин за мен е първо като погледнеш някоя картина, дали ти харесва или не. Ако тя ти харесва, ти ще продължиш да я гледаш. В един момент ще започнете да си говорите. Това е един взаимен процес.
0: Изложбата в зала Май е част от майските дни на културата в града, а посещенията са безплатни. В Ямбул канят на концерт по случай деня на българската просвета и култура и славянската писменост. Началото е в 18 часа в зрителната зала на Народно читалище Пробуда. Организатор е културната институция, а входът е свободен. И още един концерт в Ямбул на вокална група Усмивки. Началото е също в 18 часа, а мястото в общинския детски комплекс. И тук входът за зрители е свободен.
2: 92,5 БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часът е 17, вие сте с новините на БНР Бургас, аз съм Елена Димитрова. Апелативният съд Бургас потвърди задържането на румънски гражданин, обвинен в опит за контрабанда на златни изделия и цигари без бандерол през

0: сграничния пункт Лесово, информира Християна Йорданова.
1: Според разследването на 11 май тази година двама румънски граждани са преминали от Турция в България с лек автомобил, в който митнически служители открили специално изработени тайници. В тях били укрити над 3 кг златни накити на стойност близо 419 000 евро, както и 50 кутии цигари без бандерол. Тайниците били разположени зад въздушната възглавница и в облегалките на предните седалки, като се отваряли с дистанционно управление, намерено в автомобил. Съдът е приел, че има достатъчно данни мъжът да е съпричастен към престъплението, включително и заради негови обяснения, че лично е поставил златните изделия в колата. Апелативните съдии са преценили още, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие, тъй като е чужд гражданин без трайни връзки в България. Представеният договор за наем на жилище в Елхово не е бил счетен за достатъчен, за да бъде наложена по-лека мярка. На мъжа е повдигнато обвинение, за което се предвижда виждат две кумулативни наказания – лишаване от свобода от 3 до 10 години и глоба от 10 000 до 51 000 евро. Решението на съда е окончателно. За новините – Християна Йорданова.
0: На форум в Бургас близо 100 студенти от Държавния университет професор доктор Асен Златаров представиха научни разработки в областта на здравните грижи. Домакин на 8-та студентска научна конференция бе новата детска болница Света Анастасия. Увеличаване капацитета на специалност медицина и разширяване на вуза са част от дейностите на университета, насочени към по-добро обезпечаване на сектора с здравни специалисти, съобщи ректорът професор Сотир Сотиров. Подробностите от Нина Рангелова.
2: Проучванията и разработките на студентите са насочени към здравните грижи с акцент превенция и устойчиво здраве, което е и тема на форума. Слушаме ректорът професор Сотир Сотиров.
3: Те имат доста идеи как може да развият съответните части от тези направления. Колкото до увеличаване на броя на специалистите, които можем да развием, ние сме предприели няколко стъпки. Първата от тях е увеличаване на капацитета на специалност медицина. Очакваме всеки момент Националната агенция да потвърди тези наши предложения. Второто нещо е, започваме да изграждаме филиали.
2: С тези мерки Висшето училище затвърждава ролята си за подготовка на медицински кадри, които да се влеят в лечебните заведения, имащи все по-остра нужда от такива специалисти. Заместник кметът Михаил Ненов сподели, че е впечатлен от темите на докладите.
4: Много голяма част от докладите са посветени на най-важното нещо, на превенцията. Защото превенцията е първата стъпка към едно по-здраво общество, тя е първата стъпка към мисълта за едно по-отговорно утре.
2: Научно жури ще обяви студентите, спечелили призови места. Освен парични награди, техните трудове ще бъдат публикувани в научни списания. Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Туристически поход по стъпките на Иван Александър ще бъде организиран тази есен, като идеята е той да свърже два големи археологически обекта – Перперикон и Русокастро. Идеята е на археолозите Емилен Николов, директор на Бургаския музей, и професор Николай Овчаров.
5: Една идея, която се надявам да стане през есента, постъпките на Иван Александър. Е, така да го кръстим условно, може да се промени това нещо, в което за 3-4 дни да направим един поход, туристически поход, естествено зад нашите застанат необходимите организации, от едното до другото място. И по този начин да отбележим тези дати от живота на нашия, според мене, а и според мнението на доцент Николов, може да се каже най-голям български цар, поне на Второто българско царство, заедно с Иван Асен II.
0: Разкопаването на археологически обекти е добро начало, проучването им е продължението, но много е важно и как ще бъдат популяризирани, коментира още професор Николай Овчаров. Ловешкият театър гостува на бургаска сцена с постановката си «Брачен договор». Това е остроумна комедия на ситуациите, в която се преплитат фина сатира, житейски недоразумения и блестящ хумор. В главната роля е Владислав Карамфилов Въргала, който разказа за героя си.
6: Играя човек, който Бенцур, така се казва, Борозовски Бенцур, е водопроводчик, с който счита себе си за творец. Когато той връзва канализация, той твори. Но, пребере ли се вкъщи, той иска да знае, че Масата е сложена, всичко е изчистено,

0: Раницата, дупките са почистени, содата за неговата язва трябва необходимо е да бъде налична. Тоест, един сноп, еснав, кадил, който за най-малкото нещо прави грандиозни скандали.
1: Той е една от най-успешните постановки на Ловешкия театър, чиято премиера е била през миналата година. Режисьор е Олег Степанов, участват още Аделина Петрова, Боряна Бабанова, Диана Спасова и други. Представлението ще се играе днес от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска.
2: Времето.
3: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас –

0: Черноморието и утре облачността ще бъде значителна. На много места ще има валежи в отделни райони с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спират, ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19 и 22 градуса. Температурата на морската вода 15-17 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Това бяха новините на БНР Бургас 17.
1: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Продължаваме третия час на предаването с една прогноза за страната ни. През тази година България ще се сблъска с увеличение на инфлация, главно заради по-високите цени на енергията, свързани с международната обстановка, както и поради нарастването на цените на храните и основното влияние от намалението на болничните такси през миналата година. Това се казва в пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Предвижда се инфлацията на хармонизирания индекс на потребителските цени да е 4,2% за годината. През следващията обаче се очаква лек спад. На пазара на труда очакванията са за забавене на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4%, като пазарът ще продължи да бъде под натиск поради недостига на работна сила в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически

0: економически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържането на брутния вътрешен продукт и стабилността на пазара на труда. След малко продължаваме с посещението на министъра на туризма и срещата му по повод началото на летния туристически сезон.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Успешен туристически сезон очаква министърът на туризма Илин Димитров. Той заедно с екипа си пристигна в Бургас за среща с ръководството на държавните институции и кметовете на общини по Южното Черноморие. Относно данните за туристопотока, Илин Димитров заяви, че е умерен оптимист и не очаква значителен ръст. Един от дискутираните проблеми на срещата бе наредбата за сигурността на водните атракциони. По думите на министър Димитров, новата на Редба ще започне да функционира до година през 2027. Тя ще бъде готова до 8 август през тази. Процедурите по издаването на визи на работниците от трети страни и тази година се забавиха. А каква е причината и какво предстои, обясни още министър Димитров. Чуйте.
2: Предстои среща с Външно министерство в спешен порядък, за да се види проблема в дълбочина, къде се корени. Нямаме информация за спрени визи за дългосрочно пребиваване, но имаме информация за забавени в визовия процес. И тук отново искам да акцентирам, че въпреки, че вносните работници са част от туристическия процес, ние трябва да бъдем фокусирани основно върху българските служители, за да можем да ги развиваме тях. Ще има множество програми, които сме замислили. Ще се опитаме да съдействаме за учредяването на асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Това също би помогнало много. А относно визите, в спешен порядък ще бъде направена среща на ниво заместник министър с външно министерство, за да видим къде се корени проблема. Дали е при нас, дали е в шенгенската система, дали в консулството имат нужда да бъдат подсилени. Просто времето напредва, 21 май сме и нямаме време да се бавим. Така че спешна среща ще бъде направена, знаем за проблема, ще вземем отношение. В туристическия сектор работят малко над 145 000 души, а ние очакваме около 18 до 20 000 души. Така че не мисля, че трябва да се говори за Армагедон, погром, подобен тип събития, но със сигурност ще затрудни протичането нормално на сезона. Ще се направи среща, както казах на вашите колеги, ще се вземе отношение. Трябва да работим съвместно с Външно министерство и най-вече трябва да диагностицираме проблема, да видим къде реално се къса веригата и защо се е стигнало до тук.
0: БНР Бургас 92.5.

0: трафик.
1: Утре от 14 часа за период от 3 месеца се въвежда временна организация на движение по Бургаската улица Дебелт. Затваря се участъка от Сливница до Александър Стамбулийски. Иначе в момента в града натоварване има по основните и централни улици и булеварди, като трафика основна от центъра към комплексите. Имайте повече търпение, ако се движите по булевард Тодор Александров, основно към Меден рудник, като алтернатива може да ползвате и индустриална. Интензивно движение наблюдаваме и по Стефан Стамбулов, както и на влизането в града от към магистрала Тракия са се струпали автомобили. Леко ПТП е станало на първото кръгово кръстовище там, което допълнително затруднява придвижването.
0: Мене Бургас. Близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Продължаваме с още едно от събитията днес. Здравен форум с участието на студенти от цялата страна се проведе в Бургас. Бъдещите медицински специалисти в момента учат в Бургаския държавен университет професор доктор Асен Златаров. Те представиха разработки на тема здравните грижи днес и утре, превенция, грижа и устойчиво здраве в рамките на 8-та студентска научна конференция. Домакин на събитието бе новата детска болница Света Анастасия, но повече ще научим от Нина Рангелова.
2: Близо 100 студенти от цялата страна се включиха със свои разработки и проучвания, които представиха на място в детската болница в Бургас или онлайн. Акцентът бе поставен на превенцията на здравните грижи. Научната конференция събра още преподаватели, специалисти и гости от регионалната лекарска колегия, общината и компании, подкрепили 8-то издание. Професор Сотир Сотиров, ректор на Бургаския държавен университет, за ролята на форум и решение на кадровата криза в сектора.
3: Тази конференция ние се опитваме да насърчим нашите млади медицински специалисти да могат да започнат още от сега да се изявяват. Те имат доста идеи как може да развият съответните части от тези направления. Колкото до увеличаване на броя на специалистите, които можем да развием, ние сме предприели няколко стъпки. Първата от тях е увеличаване на капацитета на специалност медицина. Очакваме всеки момент Националната агенция да потвърди тези наши предложения. Второто нещо е започваме да изграждаме филиали, първият от които е вече почти факт, и да започнем и там да обучаваме медицински сестри, защото не е тайна, че не само в Бургас, навсякъде те липсват.
2: Приветствие към участниците отправи заместник-кметът Михаил Ненов, който сподели, че е впечатлен от темите на научните разработки на студентите.
4: Изключително много се радвам, че днес тук има студенти от цялата страна. Впечатлен съм от програмата на конференцията и съм силно обнадежден от темите на докладите, които показват, че здравните грижи са тема не само която вълнува, но и която бива дълбоко осмислена в нейната пълнота, защото много голяма част от докладите са посветени на най-важното нещо, на превенцията. Защото превенцията е първата стъпка към едно по-здраво общество, тя е първата стъпка към мисълта за едно по-отговорно утре.
2: Важната роля на бъдещите медицински специалисти подчерта Соня Ненчева, директор на медицинския колеж.
5: Днес тук са събрани студенти не само от Бургас, но и от различни университетски центрове в страната. Това ни показва, че младите специалисти все по-ясно осъзнават своята роля не само като професионалисти, но и като активни участници в изграждането на едно по-здраво и по-отговорно общество. Съвременните здравни грижи са много повече от лечение. Те са превенция, подкрепа, наблюдение, възстановяване и не на последно място човешко присъствие.
2: Професор Сотиров определи като знаково провеждането на конференцията именно в детската болница, която предстои да бъде открита и търси още медицински сестри.
3: И за нас е съвсем нормална стъпка да започнем да разширяваме мирогледа на нашите здравни работници, за да видят, да кажем, новите си работни места, защото тук, тогава, когато се създава едно лечебно заведение, обстановката е прекрасна, нови мебели, нови апарати, нова атмосфера. Разбирам, че съвсем скоро болницата ще получи и разрешение за работа, което е прекрасно. Целта е наистина нашите студенти да излизат с все по-добри знания и умения и буквално на секундата да се реализират на работните си места.
2: Оценяването на разработките е поверено на научно жури с председател доцент Моника Обрейкова. Студентите с призови места ще получат парични премии, а трудовете им ще бъдат публикувани в научни списания.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: И така, към края на предаването продължаваме с нещо любопитно. Ден след деня на пчелите ще си говорим именно за тези насекоми, застрашени ли са те от изчезване и как им влияе промяната на климата. Роман Рачков, агроном и дългогодишен експерт по интегрирана и биологична растителна защита, е част от авторския екип на Климатека, който е направил проучване по темата. У нас, освен медоносната пчела, има и около 20 вида земни пчели. Чуйте още.
2: Всички те са изключително важни опрашители. Просто статията ми не можеше да разгледа 800 вида, нали, разбирате. По същество в цяла Европа дивите видове пчели изчезват. В това отношение България не прави изключение. Земните пчели специално са интересни с начина, по който извършват своето опрашване, така нареченото бромчене. И това е начин, по който могат да бъдат опрашени ключови зеленчукови култури, каквито са пипера, доматите и патладжана. Практически тези култури не се опрашват от медоносната пчела. Могат да бъдат опрашени само от земната пчела ефективно и по този начин селскостопанските производители да получат и по-високи добиви. Естествено, ако имаме опрашване, имаме и добиви. Ако нямаме опрашване, нямаме добиви. Така че те са изключително важни за тези култури. Но са изключително податливи на промените, които наблюдаваме в климата. Най-вече заради това, че те, предполагам, ако не всички, то повечето и слушатели са виждали какво представлява земна пчела. Тя при редките температурни колебания, тя е много по-уязвима, отколкото други видове пчели.
3: Всъщност, вашето изследване точно това показва, че не само летните жеги, а меките зими и ранното пролетно затопляне са капан за тези земни пчели.
2: Да. Първи начин на живот, те правят своите колонии в дупки в земята, но обикновено на гризачи. Те са податливи. Примерно и на силните валежи, които може да наблюдаваме, когато се наводни дупката, по този начин пчелите измират. Или ако имаме ранно затопляне преди цъфтеж, при зимувалите царици, които създават всяка една година нова колония, ще излядат и като няма цъфтяща растителност, няма да може с какво да се хранят и така да изградят колония, те ще загинат. Съответно, ако са излезнали по-рано и след това настъпи мраз, какъвто също наблюдаваме в няколко поредни години, ефектът върху това ще бъде същия. От друга страна имаме пестицидния натиск. Нали? Ние чуваме оплакванията на пчеларите. Всяка година чуваме замор на пчели благодарение на използването на пестициди, но ефекта на синтетичните пестициди е еднакъв както за медоносната пчела, така и за всички останали множество видове диви пчели, които се срещат в България, само че за тях няма кой да протестира или да се оплаче.
3: Всъщност, изследване на Пловдивски университет открива над 35 различни пестицида в мъртви пчели, включително забранение от вече може би 7 години в Европейския съюз, хлорпирифос, ако го произнасям правилно, но на какво се дължи това според вас като агроном? На нелегален внос или на това, че химията се разгражда твърде бавно?
2: Честно казвам, вероятно на нелегален внос. По-скоро на нелегален внос. Мисля, че през

0: Южната ни граница от Турция да се вкарва какво ли не и всичко имаме занижен очевидно контрол на границите и може да бъде вкарано всичко. По-голямата вероятност е, че това се дължи на нелегален внос. По-малка вероятност е, че това са остатъчни количества пестициди, но мисля, че по-скоро става дума за нелегален внос.
1: До края на годината страната ни трябва да има национален план за опрашителите, но по нищо не личи да се работи по него, допълни още Рачков. Така завършваме булевард Демокрация днес. Дочуване от мен, Калина Енчева.
2: Азимут Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

Българско национално радио. В 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният 7-митрен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Даян Йотов. Софийският градски съд призна Петю Петров еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнения и назначения на

0: Нови ръководства обявиха днес управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 21 май. Останете сега с подробностите. Единственото дело, при това водено задочно срещу сочения за ключов съдебен лобист Петьо Петров по прякор Еврото, завърши на първа инстанция с присъда виновен, но санкциониран само с глоба от 2556 евро. Съдята от Софийския градски съд Мирослав Георгиев отмени постановлението за задържане по стража на Петров, както и издадената за него европейска заповед за арест. Репортаж на Силвия Великова.
1: Петров влезе по лезрението на прокуратурата точно преди 3 години в разгара на скандала, довел до уволнението на Иван Гешев и назначаването на мястото му като главен прокурор на Борислав Сарафов. Пръв на Еврото посегна Гешев, а в публичното пространство се появи негова снимка в предверието на своеобразния му офис ресторант 8-те джуджета с Сарафов. Образуваното от Софийската районна прокуратура дело преживя само няколко дни, а със смяната на върха на държавното обвинение беше прекратено и модифицирано, после поето от Софийската градска прокуратура. Точно преди година процесът за документ на измама в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, влезе в съда, а на него задочно подсъдимия бив следовател беше представляван от служебен адвокат. След десетки, някои от които скандални разпити, дойде ред за едно виновен и едно невинен. Съдия Мирослав Георгиев призна Петров за виновен, че е склонил героя на разследването на антикорупционния фонд 8-те джуджета Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да ползват неистински документи. Златанов с обещанието да му върне иззети по дело на бившата спецпрокуратура злато пари и златни монети, а Ламбовски с заплахата условната му присъда да стане ефективна. Мега обвинението, че с тези документи е присвоил ценности и пари за близо 1 300 000 лева, собственост на семейство Златанови, съда намери за недоказано. През цялото време адвокат Минчо Спасов, който представляваше един от частните обвинители Пролетина Златанова, настояваше, че по делото ключова роля имат прокурорите от закритата вече спецпрокуратура Делян Деянов, Кирил Пейчинов и Димитър Франтишек, както и брата на бившия вътрешен министър Младен Маринов Мариан. Те обаче по делото си останаха само свидетели. Днешната присъда Спасов прият.
2: С усмивка, тъжна усмивка. Това показва тежка присъда за самата прокуратура, която по този начин води делото, че да се стигне до освобождаване от наказателна отговорност. Със своето постановление прокурор Юлиана Христова от апелативната прокуратура, която освободи от отговорност двамата прокурори Деянов и Пейчинов, скъса причинно-следствената връзка между вземането на парите и Пепи Еврото.
1: И коментира иронично.
2: Утре можем да очакваме на летище София Пепи Петров Еврото и да го посрещнем тържествено. С цветя, рози, той няма мярка за неотклонение.
1: Прокуратурата, която поиска 14 години затвор за Петров, не видя проблем, че делото завършва с глоба.
3: Внесен обвинителен акт, наблюдаващия прокурор така е преценил, така го е внесъл.
4: И вие го поддържате просто
3: така? И аз го поддържам. Прокуратурата поиска ефективно наказание.
4: Ама да, но тя трябва да обезпечи доказателства.
3: Освен това, си има инстанции други, на които може да се протестира и това не е влязло в сила присъда. А каква е днешната присъда? Ние просто дължим уважение на съда и не можем да коментираме защо ние сме поискали така и защо съда е преценил така.
1: Каза прокурора Албена Рачева, която тепърва ще мисли дали да протестира глобата пред Софийския апелативен съд. Адвокат Минчо Спасов пък обясни, че ще пита клиентката си, но смята да ползва събраното по делото, за да сезира отново прокуратурата.
2: Защото, както чухте и от показанията на свидетелите, това престъпление не би могло да бъде извършено без прокурорите Деянов, Кирил Пейчинов, Димитър Франтишек, ръководител на специализираната прокуратура, да му съдействат и то активно. Много бели петна останаха в доказателствената част. Всички тези бели петна са голове във вратата на прокуратурата и разследващите. Защото един от уроците по това дело е, че всичките безобразия са вършени от прокурори.
1: Освен глобен с 2556 евро, Петьо Еврото беше осъден да плати 14 000 евро разноски по делото. Ако не внесе парите в законовия срок, съдът ще ги търси със съдебен изпълнител.
0: Министрът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг и разпореди пълна проверка на дружеството и на дъщерните компании. Ива Петрова съобщи още за предстоящи разговори утре в турската столица за промяна на споразумението между Булгаргаз и Боташ.

0: Брифинга се включи и министърът на околната среда и водите Росица Кранфилова, която обяви, че спира работата на един от блоковете на ТЕЦ Бобов дол заради системни екологични нарушения. Репортаж на Наталия Ганчовска.
1: Новия директор на българския енергиен холдинг е бившия министър на енергетиката в служебното правителство на Стефан Янев през 2021 година Андрей Живков. Смяната на съвета на директорите на дружеството се налага заради спорни управленски практики, които биха могли да поставят под риск дори нормалното функциониране на отделни дружества в групата, посочи министър Ива Петрова. Това налага пълна проверка и обективна оценка на дейността на дружеството, каза още тя.
2: В рамките на групата има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Не са осигурени средствата, които са поискани от операторите за вертикален газов коридор, за проектите за мрежата, електропреносната, за проектите за ПАВЕЦ, проекта за увеличаване на капацитета на българо-гръцката връзка. Аз и моят екип няма да толерираме подобен подход, който поставя под риск нашият отрасъл.
1: Министър Петрова изрази недоумението си от раздутия щат на холдинга и съобщи, че детайлен анализ ще бъде извършен и на дейността на АЕЦ Козлодуй нови мощности, както и на комплекса Мини Марица Изток. Тя обяви, че има големи забавяния и при усвояването на средствата по европейските програми и даде за пример нива на разплащания от 1,6%. По време на брифинга в Министерството на енергетиката стана ясно, че Министерството на околната среда и водите затваря втори блок на ТЕЦ Бобов дол заради множество нарушения на екологичното законодателство, съобщи министър Росица Карамфилова.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2. По време на проверката е установено, че има отвеждане на отпадъчни газове от изпускателно устройство, което всъщност е единствено и само пригодно и е допустимо пред него да излиза димни газове тогава, когато инсталацията е в преходен режим на работа.
1: Министър Карамфилова цитира справка, според която от 2020 година на ТЕЦа са наложени 117 акта и санкции за повече от 9 милиона лева, а министъра на енергетиката увери, че затварянето на втори блок няма да дестабилизира енергийната система. Ива Петрова съобщи още, че утре в Истанбул предстоят разговори за промяна на параметрите по споразумението между Булгаргаз и Боташ, а заместник министъра Кирил Темелков обясни, че при необходимост капацитета може да се използва и в момента. За новините Наталия Ганчовска.
0: Правителството смени ръководството на Агенцията по безопасност на храните. Професор Светла Янчева е назначена за директор на мястото на доктор Ангел Мавровски, който за 3 месеца начало на агенцията се отличи с разкрития за незаконни кланици и за занижен контрол на качеството в месопреработвателни предприятия и за тонове хранителни продукти с изтекъл срок на годност. Министърът на земеделието Пламена

0: Директор на Агенцията по безопасност на храните Ангел Мавровски съобщи, че на граничния пункт Капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните. Резултатите от проверката са представени вчера в Министерството на вътрешните работи в присъствието на земеделския министър.
1: Самите анализи могат ръчно при недобросъвестност на който и да е служител да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е, да речем, отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Това каза Ангел Мавровски в предаването 12 плюс 3 по програма Хоризонт. А Земеделското министерство съобщи за кадрови промени в Държавния фонд Земеделие. Новият изпълнителен директор е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. Източници от бранша обясняват смяната на ръководството на фонд Земеделие с загубата на европейски средства за подпомагане на земеделските производители. Министър Пламен Абровски обяви, че до края на миналата година България е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и рискува да загуби още 200 милиона. Репортерът Веселина Миланова информира.
2: Заради различни пропуски и административни неуредици, България е загубила категорично стотици милиони, които не са стигнали до българските фермери, каза Абровски.
3: Към 31.12.2025 година, последната година, в която се прилагаше програма за развитие на селските райони, общата загуба е 193,5 милиона евро. Паралелно с това, към 31.12.2025 година, по инвестиционните мерки от стратегическия план, ние загубихме 47,5 милиона средства от ЕЗФРСР, което заедно с националното съфинансиране представлява 117 милиона евро.
2: По-неприятното е, че загубите вероятно ще продължат и през тази година.
3: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
2: Ето защо на предстоящия съвет по земеделие в Брюксел България ще поиска дерогация на правилото N плюс 2 за 2026 година. Абровски обаче е скептичен, че ще получим разрешение за това отлагане. Ето защо се мисли върху вариант рисковите средства да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните заради бедствията. За новините, Веселина Миланова.
0: България и Италия споделят възгледите си за това как да бъдат разпределени средствата от европейския бюджет и безпокойството си от икономическия ефект от кризата в Близкия изток. Това стана ясно на срещата в Рим между председателя на Народното събрание Михайла Доцова и председателя на Италианската камера на депутатите Лоренцо Фонтана. От италианската столица предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
4: Разговорите в двореца Монтечиторио поставиха началото на официалното двудневно посещение на българската парламентарна делегация за честванията по случай 24 май. Пред българските журналисти в Рим председателят на Народното събрание коментира промените в парламентарния правилник. Доцова отхвърли обвиненията на опозицията, че е лишавана от глас, като аргументира предложенията на управляващото мнозинство от Прогресивна България с необходимостта от по-бърз законодателен процес.
5: Няма ограничение на правата на народните представители. Денят на опозицията е създаден основно, за да даде възможност на опозицията да предложи законопроекти, които под някаква форма не се включват в дневния ред.
4: Коментира в Рим Михайла Доцова. Председателят на парламента определи срещата с италианския си колега Лоренцо Фонтана като изключително ползотворна и подчерта традиционно добрите дипломатически, икономически и културни връзки. Международните конфликти и по-специално напрежението около Иран също са били обект на дискусия. По думите на Доцова, ограниченията в корабоплаването в този регион засягат пряко и двете страни и водят до галопиращи цени на петрола с рефлексия в целия пазар, поради което общата цел е възможно най-бързо възстановяване на мира.
5: Потвърдих, че България би работила и предприела всички действия за опазване на мира.
4: Лоренцо Фонтан е получил и официална покана да посети България. В рамките на европейския дневен ред Доцова открои сходните позиции на двете държави по отношение на многогодишната финансова рамка, запазването на кохезионните фондове и финансирането на земеделието. В личната политика София и Рим ще настояват за по-достижими цели, които да не ощетяват индустрията и икономиката. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: България ще се сблъска с по-висока инфлация през тази година. Растежът на икономиката ще се забави според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Кореспондентката ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
6: Предвижда се инфлация на хармонизирания индекс на потребителските цени от 4,2% за годината. През 2027 се очаква лек спад, обусловен от по-ниски енергийни цени,

0: и отлагането на въвеждането на схемата за търговия с емисии. Бюджетният дефицит се очаква да остане над 4% от брутния вътрешен продукт, като достигне 4,1% през 2026 и 4,3% през 2027. Това се дължи на нарастващите разходи за социални плащания и заплати в публичния сектор, особено в отбраната и вътрешната сигурност, както и на инвестиционни грантове за българския енергиен холдинг. Дългът спрямо брутния вътрешен продукт ще нарасне до 35,5% до 2027. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си, като брутният вътрешен продукт ще нарасне с 2,5% през 2026 и 2,2% през 2027. На пазара на труда се очаква забавяне на ръста на заплатите. Безработицата ще остане под 4%, като пазарът ще продължи да бъде под натиск заради недостига на работна ръка в ключови сектори, като производство, строителство, образование и здравеопазване. Обобщението е, че България се подготвя за период на по-висока инфлация, устойчив дефицит и забавен икономически растеж. Публичните разходи ще продължат да играят ключова роля за поддържане на брутния вътрешен продукт и стабилност на пазара на труда. За новините Ангелина Пискова.
1: Икономиката на еврозоната като цяло ще нарасне през тази година само с 0,9%, а не с прогнозираните миналата есен 1,2%. Еврокомисията повиши очакванията си за инфлацията от 1,9% на 3%. От Брюксел обяснява влошената прогноза с новия енергиен шок, предизвикан от войната в Близкия изток. Петролът на международните пазари отново поскъпна днес заради изявление на върховния духовен водач на Иран, аятолах Мочтаба Хаменей, че обогатеният до около 60% уран, с който разполага Ислямската република, няма да бъде изпращан където и да било. Това е едно от главните условия, които Доналд Тръмп иска да наложи на Иран за трайно прекратяване на войната в Близкия изток. В късния следобед фьючерсите на петрола сорт Брент поскъпнаха с около 2% в сравнение с вчерашната търговия до над $107 за барел. Късно с нощи Тръмп заяви, че очаква правилни отговори от Техеран на поредния списък с предложения от Съединените щати и че е готов да почака няколко дни, за да получи тези правилни отговори. Тази вечер в Техеран се очаква посредникът Асим Монир, командващият въоръжените сили на Пакистан. Израел депортира всички чуждестранни активисти от хуманитарната флотилия за Газа след острите международни реакции за отношението към тях след задържането им. От Георги Петровски чуйте повече.
2: Повече от 430 участници в хуманитарната мисия за Газа от различни страни бяха задържани в Израел, след като плавателните съдове бяха пресрещнати от израелските сили при поредния опит за преодоляване на морската блокада на палестинския анклав. От израелското външно министерство съобщиха за освобождаването им с забележката, че няма да бъде допуснато каквото и да е нарушение на блокадата. Турция съобщи, че е организирала чартерни полети до летище Рамон в Южен Израел за прибиране на турските граждани и активисти от други държави. Вчера министърът на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир публикува видеозапис, в който се вижда как минава покрай задържани активисти с вързани ръце зад гърба, носейки голямо израелско знаме, и се чува коментара му: «Пристигнаха като големи герои, вижте ги сега, вижте ги как изглеждат, нито герои, нито нищо». Постъпката на Итамар Бен-Гвир предизвика остри реакции в световната общност. Тамин Алкитан, официален представител на Върховния комисариат на ООН за правата на човека: Това е възмутително. Възмутително е да се види как тези активисти биват малтретирани. Възмутително е да се популяризира това и да се публикуват подобни видеоклипове. Испанският премиер Педро Санчес заяви, че Испания ще настоява на Бен-Гвир да бъде наложена забрана за влизане на територията на Европейския съюз. Италианският външен министър Антонио Таяни поиска европейски санкции срещу израелския министър. Великобритания, Франция, Италия, Полша и други страни привикаха израелските дипломатически представители заради унизителното отношение на израелските власти към хуманитарната флотилия. За новините Георги Петровски.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Министрите на външните работи и на страните членки на НАТО се събират тази вечер в шведския град Хелзингборг, за да обсъдят отбранителната готовност и способностите на Алианса предвид агресивното поведение на Русия към европейските съюзници. Генералният секретар Марк Рюте набеляза темите за инвестициите в отбраната, индустриалното производство и подкрепата за Украина. Като водещ проблем обаче на форума се очертава да бъде намаляването на американските войници и бойна техника в Европа. Рюте се сблъска днес с въпрос за евентуална поредна изненада от Вашингтон, че ще намали числеността на живата сила и на оръжията си за случаи, в които се налага бърза и координирана реакция от НАТО.
3: В края на краищата не можем да продължаваме да се осланяме само на един от всички съюзници. Просто няма да е здравословно. Затова се разбрахме с Съединените щати да останат ангажирани с ядрения чадър и с конвенционалната отбрана, но и европейците да се погрижат повече за собствената си безопасност. Това ще стане стъпка по стъпка, за да не пострада общата отбрана на НАТО.
1: Без да споменава поименно Русия, Марк Рюте заяви:
3: да няма недоразумения. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
1: Междувременно президентите на Русия Владимир Путин и на Беларус Александър Лукашенко наблюдаваха чрез видеоконферентна връзка заключителния етап на тридневно съвместно учение на стратегическите ядрени сили. В отговор Украина засили отбраната си в граничещите с Беларус северни райони. Ангел Григоров информира.
4: В учението са били задействани части на стратегическите ракетни войски, стратегическата авиация, Северния и Тихоокеанския флот, Ленинградския и Централния военен окръг. Става дума за почти 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни пускови установки и 8 стратегически подводници, съобщиха от руското военно ведомство.
5: Учитывая рост напряженности в мире,
3: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
4: Посочи Владимир Путин. Александър Лукашенко добави, че Русия и Беларус не заплашват и не възнамеряват да воюват с никого, ако не ги закачат, но ако се наложи, няма да се церемонят. Попитан дали руско-беларуските учения са сигнал към НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отговори, че всяко учение е сигнал. Междувременно, Службата за сигурност на Украина обяви, че заедно с въоръжените сили и полицията укрепва отбраната в граничещите с Беларус северни региони. Вчера президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия разглежда 5 сценария за ново нападение над Украина от територията на Беларус. За новините Ангел Григоров.
1: Четирима жители на украинския град Дружкивка в Донбас бяха убити при руска бомбардировка, петима бяха ранени, пострадаха 11 жители на Днипро в централната част на страната, където дроново удариха два жилищни блока. Украина обяви, че е нанесла пореден успешен удар по руската нефтопреработвателна индустрия. Президентът Володимир Зеленски и командването на безпилотните системи, а също и руски телеграм-канали, съобщиха за голям пожар в рафинерията в Сизран. В Латвия за втори пореден ден беше обявена въздушна тревога заради навлизането на дрон във въздушното пространство на страната. Добрин Йотов с подробности.
3: Управителят на руската Самарска област Вячеслав Федорищев съобщи за две цивилни жертви на атаката в Сизран, без да уточнява за поражение по индустриални обекти. Атаката е 11-тият удар по руска рафинерия от началото на този месец, заяви командирът на украинските безпилотни системи Роберт Бровди. Сизранската рафинерия е с капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в

0: Капацитет за преработка на над 7 милиона тона суров петрол годишно. Не е ясно дали и доколко е нарушен производственият процес в нея. Според източници на агенция Reuters, на практика всички рафинерии в Централна Европейска Русия са били извадени от строя или принудени да съкратят производството си само в рамките на последните няколко дни. Украински дронове са поразили някои от най-големите предприятия, включително Кириши в Ленинградска област, Москва, Нижни Новгород, Ярославо и Рязан, които произвеждат около 25% от дизела и над 30% от бензина в Руската федерация. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков увери днес, че рискове от недостиг на горива в страната няма. Според Министерството на отбраната в Москва, през изминалата нощ и рано сутринта са били унищожени 121 украински дрона над 8 руски области и окупирания полуостров Крим. Някои от безпилотниците са достигнали Каспийско море. Жителите на източните райони на Латвия до границата с Русия и Беларус бяха предупредени да не излизат на открито, докато трае опасността от неизвестен дрон, който нахлува въздушното пространство на страната. Според властите, руските войни нарочно отклоняват украински дронове от курса им. За новините, Добрин Йотов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
2: Добър вечер. Отборът на ЦСКА, който спечели вчера Купата на България, ще бъде сред поставените на старта на квалификациите във втория по сила европейски клубен турнир по футбол Лига Европа. Това стана и благодарение на триумфа на Астън Вила, който победи на финала в Истанбул Фрайбург с 3-0. По този начин станаха ясни и част от съперниците на червените на старта. Това са Жилина от Словакия или Зимбро от Молдова, Войводина от Сърбия, Университет Якуш от Румъния, Алумини от Словения, Дерисити от Ирландия и Вестри от Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите мачове са на 9 и 16 юли. В същото време полузащитникът на Лудогорец Петър Станич стана голмайстор на турнира този сезон, след като вкара 7 гола в 10 мача. Толкова реализира и нападателят на Нотингам Игор Жезус, но в 13 изиграни двубоя. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков, Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8, съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг на дисциплината Кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота в спора за титлата българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волен бойлен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара от Доминиканска република. Гръцкият Панатинейкос с Кристиан Занов състава загуби от френския Париж с 77 на 102 точки в първия матч от младежката Евролига по баскетбол в Атина. Българинът изигра малко повече от 15 минути, в които се отличи с 4 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки. Утре Панатинейкос среща словенския Олимпия, а в събота Реал Мадрид. А финалната четворка при мъжете стартира утре с полуфиналите Олимпиакос, Фенербахче и Валенсия Реал Мадрид.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Развитие на купесто дъждовна облачност има и в този час над много райони в страната. По-интензивни грамотевична дейност и валежи имаше в североизточните райони. Количествата на измерените валежи там са между 10 и 15 литра на квадратен метър. Най-много в Цар Калоян – 22 литра на квадратен метър. Температурите в страната в доста широки граници, от 17 градуса в Добрич, където през целия ден беше облачно и преваляваше дъжд, до 28 градуса в Видинско, а в планините от 0 градуса на Мусала до 14 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, много малко по-високо от средното за месеца, през следващото денонощие слабо ще се повиши. В близките часове в североизточните райони валежите отново ще се усилят, ще има и грамотевична дейност. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност с

0: краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен север-северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в столицата около 20. В планините облачността ще бъде значителна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки. По най-високите части на планините ще превали сняг. Ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, на 2000 метра около 7. През почивните дни въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Значителни количества валеж се очакват в събота, главно в северна България. Ще духа до умерен север-северо-западен, в източна България все още северо-източен вятър, който в неделя ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 30-я километър на второкласния път Шумен Карнобат при Василиново. Заради катастрофа там само леките автомобили се пропускаха през последния час двупосочно в едната лента. Товарните коли трябваше да чакат на място. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 километър е ограничено пътното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струмов 104 до 97 км посока София. Движението е пренасочено от пътен възел Симитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 21 май накратко. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за каквото настояваше прокуратурата, му наложи глоба от 2500 евро. Петров, който е в неизвестност, вече не е с мярка постоянен арест и не се издирва с европейска заповед. Нова серия от уволнени назначения на директори обявиха днес управляващите в Български енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Разговори за промяна на споразумението с Боташ ще има утре в Анкара, обяви министърът на енергетиката. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: БНР Бургас, близо до вас.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: 60 години опит и

0: история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: this treasure. So please, just don't let me go.
1: Един час музика без прекъсване.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и един часа по Българското национално радио. Обобщение на водещите новини от днешния 21 май. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Деян Йотов. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров Еврото за виновен за документа измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петю Петров Еврото. Правителството смени и съвета на директорите на Български енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
2: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
1: Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от утре заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
3: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
1: От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система. Но от ръководството на централата предупредиха, че риски има.
4: Първи блок ни е в ремонт до края на септември и остава един трети.
5: Само трети работи.
4: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегаватта да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
1: Това каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд за меделие е Владислава Казакова, досегашният Ива Иванова е понижена в нейния заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците, и е на път да загуби още средства.
6: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
1: Министърът допусна, че тези пари могат да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
7: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
1: Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2 на 100 според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1 на 100 от брутния вътрешен продукт заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се от

0: очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядерно оръжие.
1: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: По-рано днес агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Муджтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток. Както и вдигането на блокадата на Ормузкия проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника, фелдмаршал Асим Мунир, командващ въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става с стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюте е категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат отслабени и отправи предупреждение към Москва.
2: Let there be no mistake.
1: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение. Ако някой е толкова глупав, че да ни нападне, отговорът ще е опустошителен.
0: Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
3: Учитывая рост напряженности в мире,
1: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
0: Христо Денев представя спортните новини.
4: Добър вечер. Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената с нощи купа на България. Бизнесмена стори това в обращение към червената общност, което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава и изграждането на модерна база за академията. И още футбол. От Левски обявиха, че на 24 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георгия Спарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финали в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, конс, гривни и хълки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината Комите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота в спора за титлата българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Жоанна Монтеро Алкантара от Доминиканска република. Белгиецът Алекс Сегер спечели 12-ти етап от колездачната обиколка на Италия. Водач в главното индивидуално класиране остава португалеца Афонсо Еолалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Релена Димитрова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Значителна облачността над страната към този час, интензивни кратковременни

Котрайния валежи има на места главно в западната част на Горно-Тракийската низина, в района на източните Родопи, както и на места в Северо-Източна България. Температурите са от 15 градуса в Разград до 23 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни на места временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и там ще има краткотрайни валежи с грамотевици и градушки.

0: Ще духоумерен и силен вятър от север, северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петю Петров еврото за виновен за документна измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с които разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Следват подробностите за тези и други новини. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: Празничният прием в дипломатическата ни мисия в Рим, който събра десетки сънародници и представители на Италианската република, започна под звуците на химна на българската просвета «Върви народе възродени», изпълнен от хористите към Софийската църква «Възвишение на Светия кръст Господен». Приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов подчерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Ладоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата.
4: 24 май не е само празник на буквите, това е празник на духа. Празник на онова свещено слово, чрез което един народ намира своя глас, своя памет и своето достоинство.
1: За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще е кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при Папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Санкт Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 300 000 лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше и европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергетик.

0: Енерген Холдинг. Начало застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начало с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
1: Увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на йерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
2: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система, но от ръководството на централата предупредиха, че риск има.
3: Първи блок ни е в ремонт до края на септември, като остава един трети.
4: Само трети работи.
3: Няма да има никакъв резерв, да. Което означава едни 130-140 мегавата да отпаднат от мрежата при евентуална авария.
0: Каза изпълнителният директор на ТЕЦ Бобов дол Чавдар Стойнев пред кореспондента ни Кирил Фалин. Новият изпълнителен директор на Държавния фонд земеделие е Владислава Казакова, а досегашният Ива Иванова е понижена в нейн заместник. За кадровата промяна беше съобщено малко след като министърът на земеделието Пламен Абровски отчете, че заради административни пропуски страната ни е загубила над 310 милиона евро, предназначени за подпомагане на земеделците и е на път да загуби още средства.
5: В най-добрия случай ние ще загубим 80 милиона евро или заедно с националното съфинансиране близо 200 милиона евро.
0: Министърът допусна, че тези пари може да бъдат насочени към кризисно подпомагане на стопаните, засегнати от бедствия. Професор Светла Янчева оглави Агенцията по безопасност на храните, като замени доктор Ангел Мавровски. Досегашният директор разкри, че на граничния пункт капитан Андреево има възможност за манипулиране на лабораторни анализи на храните.
6: Самите анализи могат ръчно, при недобросъвестност на който и да е служител, да бъдат манипулирани и да се даде резултат, който е отрицателен, а всъщност на територията на страната или на Европейския съюз да влизат храни с завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък.
0: Заяви Ангел Мавровски. Инфлацията на потребителските цени у нас през тази година ще достигне 4,2% според пролетната икономическа прогноза на Европейската комисия. Бюджетният дефицит се очаква да е 4,1% от БВП заради нарастващите социални разходи и заплати в публичния сектор. Икономическият растеж се очаква да забави темпа си до 2,5% през тази и 2,2% през следващата година. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие.
7: Ще го вземем. Нямаме нужда от него, не го искаме. Вероятно ще го унищожим след като го вземем, но няма да им позволим да го задържат.
0: Каза Тръмп. Порано вчера агенция Reuters цитира високопоставени източници от Техеран, според които върховният лидер на Исламската република Мочтаба Хаменей е разпоредил уранът да не се предава на никого. Това обаче е една от главните цели и условия на Тръмп, за да бъде прекратена трайно войната в Близкия изток, както и вдигането на блокадата на Ормузския проток. Тръмп се зарече, че и това ще стане, но за пореден път не обясни как. Държавният секретар Марко Рубио изрази надежда за пробив при обявеното по-рано посещение в Техеран на посредника фелдмаршал Асим Мунир, командващия въоръжените сили на Пакистан. Промените в американското участие с жива сила и оръжие в отбраната на европейските членки на НАТО ще става стъпка по стъпка, докато те придобият капацитета да се грижат повече за собствената си сигурност, заяви генералният секретар Марк Рюте преди среща в Швеция на външните министри на страните от Алианса. Рюта беше категоричен, че общите отбранителни способности на НАТО няма да бъдат ослабени и отправи предупреждение към Москва.
7: Да няма недоразумение. Способността и решимостта ни да отбраняваме всяка страна членка на НАТО са без всякакво съмнение.
4: Ако

0: Някой е толкова глупав, че да ни нападне. Отговорът ще е опустошителен.
1: Увери Марк Рюте. Междувременно Русия проведе мащабно учение на ядрените си сили, в което беше включена и Беларус. Участваха близо 65 000 военнослужащи, повече от 200 ракетни установки, подводници, стратегически бомбардировачи и друга техника. По думите на началника на генералния щаб Валерий Герасимов, някои от ракетите са били снаряжени не с имитиращи, а с истински ядрени бойни глави. Руският президент Владимир Путин заяви, че употребата на такова оръжие винаги ще бъде крайна мярка в изключителни обстоятелства.
2: Учитывая рост напряженности в мире,
0: имайки предвид нарастването на напрежението в световен мащаб и появата на нови заплахи и рискове, нашата ядрена триада трябва да продължи да служи като надежден гарант за суверенитета на съюзната държава Русия-Беларус, да обезпечи изпълнението на задачите на стратегическото възпиране, поддържането на ядрения паритет и глобалния баланс на силите.
1: Каза Путин. Държавният секретар на Съединените щати постави за пореден път под въпрос ползата за страната му от членството и в НАТО. Марко Рубио повтори критиките на президента Доналд Тръмп към част от съюзническите държави, отказали логистична подкрепа по време на войната срещу Иран.
0: Знам защо НАТО е от полза за Европа, но защо да е от полза за Америка? Ами защото ни предоставя бази в региона, които ни позволяват да разпростираме мощта си надалеч, в случай на криза в Близки изток или някъде другаде. Когато това е ключовата причина да сме в НАТО и изникват държави като Испания, които ни отказват да използваме тези бази, е тогава защо сме в НАТО? Това е доста основателен въпрос.
1: Рубио каза това на заминаване за Швеция, където и днес продължава съвещанието на външните министри на Северноатлантическия пакт, за да подготвят срещата на върха, насрочена за идния месец. Бездействието на Израел и на групировката Хамас по отношение на плана на Доналд Тръмп за мир в ивицата Газа заплашва да го обезсмисли, ако скоро не бъде намерен изход от патовата ситуация. Това предупреждение отправи върховният представител на създадения от Тръмп съвет за мир Николай Младенов пред Съвета за сигурност на ООН. Бившият ни министър на външните работи посочи като принципна пречка за реализирането на плана за мир отказът на Хамас да се разоръжи. Израел обаче също носи отговорност за ситуацията заради продължаващите му военни действия в Газа и осветяване на голяма част от хуманитарните помощи за палестинците.
3: Рискуваме тази влошена ситуация да се превърне в перманентно състояние. Разделена Газа и 2 милиона души под военен и административен контрол на едва от половината от територията й. Тези хора ще останат блокирани в руините, независимо от помощи и без перспектива за реконструкция там, защото няма шанс да се получи финансиране за нея, ако Хамас не сложи оръжие.
1: Предупреди Младенов. Спортните вести представя Христо Денев.
4: Собственикът на ЦСКА Валтер Папаски поздрави футболисти, треньори, служители и ръководство на червените за спечелената в сряда Купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото.

и ръководство на червените за спечелената в сряда купа на България. Бизнесменът стори това с обращение към червената общност, в което пише, че това е само началото. Крайната цел е ЦСКА да бъде върнат на познатото ниво, както в България, така и в Европа. Папаски допълни, че скоро отборът ще играе на стадион, какъвто заслужават милионите армейци, а успоредно с това продължава изграждането на модерна база на академията. В същото време стана ясно, че червените ще бъдат поставени при жребия за първия кръг на квалификациите в Лига Европа, а възможните съперници са Жилина Словакия или Зимбро Молдова, Войводина Сърбия, Университатия Клуж Румъния, Алумини Словения, Дери Сити Ирландия и Вестри Исландия. Жребият ще бъде теглен на 16 или 18 юни, а първите матчове са на 9 и 16 юли. И още футбол. От Левски обявиха, че на 22 май, когато е 112-я рожден ден на клуба, спечелената шампионска титла ще бъде изложена на стадион Георги Аспарухов. Това ще стане в 12 часа, а преди това ръководството, представителният отбор, ветерани, служители и фенове ще поднесат венци и цветя пред могилката в градинката на 22-а гимназия, където е създаден клубът. Трима българи се класираха за финалите в първия ден на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Димитър Димитров, Райан Радков и Даниел Трифонов намериха място сред най-добрите 8 съответно на земя, кон с гривни и халки. Теодора Цанева се класира за финала в категория 50 кг в дисциплината кумите на Европейското първенство по карате във Франкфурт, Германия. В събота, в спора за титлата, българката ще се изправи срещу Ема Сгардели от Хърватия. Женският волейболен отбор на Левски обяви второ ново попълнение за новия сезон. Това е канадката Ела Грей, която играе на поста посрещач. Ден по-рано сините обявиха трансфера на Джоана Монтейро Алкантара.

0: защитава португалецът Афонсо Еолалио с преднина от 33 секунди пред Йонас Вингегор от Дания и на 2 минути 3 секунди пред нидерландеца Тимен Аренсман.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Е значителна облачността над страната към този час. На места, главно в източна България, има валежи от дъжд. Температурите са от 12 градуса в Драгоман до 20 в Сандански, а по Черноморието 17-18 градуса. В София температурата сега е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта и през деня над страната ще има значителна купеста и купестодъждовна облачност с краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северозапад в източна България от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 20 градуса. И над планините облачността ще е значителна, с краткотрайни валежи и грамотевици, ще има и градушки, вятърът там ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13 градуса, а на 2000 метра около 7 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по автомагистрала Хемус в посока София при километър 16 поради репатриране на тежкотоварен камион, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Всички автомобили изчакват на място и движението се регулира от пътната полиция. В края на бюлетината отново по-важното в него. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием. Софийският градски съд призна Петю Петров Еврото за виновен за документ на измама, но не го осъди на 14 години затвор, за което настояваше прокуратурата. Нова серия от уволнения и назначения на нови ръководства обявиха управляващите в Българския енергиен холдинг, в Агенцията по безопасност на храните и в Държавния фонд земеделие. Част от мощностите на ТЕЦ Бобов дол се спират заради системни екологични нарушения. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се зарече да отнеме на Иран близо 400 кг високо обогатен уран, с който разполага, за да не може да се здобие с ядрено оръжие. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика.

0: Българско национално радио. Три часа с обобщение на по-важните новини до този час в студиото е Димитър Пенков. На вечерието на 24 май и днешната аудиенция при папа Лов 14 в посолството ни в Рим имаше празничен прием, предава специалният ни пратеник Силвия Петрова.
1: В приветствието си към гостите посланникът ни в Италия Иван Кондов очерта.
2: Създаването и разпространяването на кирилицата са признати като нашият принос за световната култура.
1: Председателят на 52-то Народно събрание Михаил Адоцова сподели в словото си, че в навечерието на 24 май изпитва едновременно гордост и смирение пред великия труд на предците ни. Тя припомни, че именно словото и писмеността са запазили нашата идентичност.
3: Нека да си пазим нашият български език. Нека да използваме повече български думи. Честит празник!
1: Духовният аспект на празника бе изразен от западно- и средноевропейския митрополит Антоний. В своето обращение той пожела на българските учители и просветители да носят светлината на знанието и вярата. За новините от Рим, Силвия Петрова.
0: Днес ще бъде кулминацията на визитата с разширена аудиенция на българската делегация при папа Лъв 14 и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе. Софийският градски съд призна задочно Петю Петров еврото за виновен за документна измама и му наложи глоба от 2556 евро. Съдебният състав намери доказателства само за обвинението, че бившият следовател е съставил два неистински документа, но не и за по-тежкото, че с тях е придобил незаконно чуждо имущество на стойност 1 милион и 300 хиляди лева. С това беше отхвърлено искането на прокуратурата за наказание от 14 години затвор. Оттеглена беше европейската заповед за арест на Петров. Правителството смени съвета на директорите на Българския енергиен холдинг. Начело застава Андрей Живков, който беше министър на енергетиката през 2021 година в служебното правителство начело с Стефан Янев. Настоящият министър на енергетиката Ива Петрова обясни смяната с финансови проблеми.
4: Увеличаване на задлъжнеността, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Абсурдна структура, директори, заместник директори, нива на иерархии и така нататък.
0: Каза министър Петрова. Втори блок на ТЕЦ Бобов дол спира работа от днес заради множество нарушения на екологичното законодателство. Министърът на околната среда Росица Карамфилова заяви, че през последните 6 години на ТЕЦа са издадени 117 акта с санкции за повече от 9 милиона лева.
5: Основно е регистрирано наличие на неорганизирани емисии с източник от сградата, където са разположени енергийните котли на централата. Има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещият енергиен котел 2.
0: Посочи Карамфилова. От Министерството на енергетиката увериха, че спирането на блока няма да дестабилизира енергийната система.